današnji dan 1986. godine roadie grupe U2 Greg Carroll pogiba u motociklističkoj nesreći u Dublinu vršeći svoje dužnosti za band. Grupa U2 posvetila mu pjesmu One Tree Hill sa albuma Joshua Tree. Novozelanđanina je band prvi put upoznao u Aucklandu tijekom turneje Unforgettable Fire 84. Postao je vrlo blizak prijatelj s glavnim pjevačem Bonom Voxom, a kasnije radio je kao roadie za grupu. Album Joshua Tree nastao je eksperimentiranjem rockom, bluesom, gospelom i countryjem, te poprilično fascinacijom Amerikom. Osvojio je dva gremija, za najbolju rock izvedbu dua ili grupe s vokalom i za album godine 1988. te postao jedan od najprodavanijih albuma u povijesti. Naziv One Tree Hill dolazi od brda u Aucklandu na koje je Bono išao sa Gregom Carrollom. Osim osobne priče, pjesma govori i o smrti i žalovanju, prolaznosti života, političkim i društvenim temama. Spominje se i čeleanski pjevač Victor Jara, te priča o ideji da se život nastavlja kao rijeka koja teče prema moru.

1949. godine rodio se Johnny Wilder, vokal benda Heatwave. Bili su međunarodni funk disco glazbeni sastav kojeg su činili Amerikanci Johnny Kit Wilder Jr., Englez Rod Temperton, Švicarac Mario Mantisi, Čeh Ernest Bilbo Berger, Jamajčanac Eric Jones i Britanac Roy Carter. Najveći uspjeh postižu s pjesmom Boogie Nights 1977. Pjesma je čista disco party himna, govori o noćnom izlasku i plesu, naglašava uživanje u glazbi i ritmu. Refren Boogie Nights Ain't No Doubt, We Are Here To Party, znači doslovno, tu smo da se zabavimo i plešemo.

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: U centru zbivanja.
5: Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar.
6: A gdje si do sad?
7: U trgovini sam se zadržao, a i u šumi.
6: Šta u šumi?
7: Kad sam došao do premetišta, čujem neko križanje. Pogledam kad ono u gozdima pas.
6: Kakav pas?

0: u centru zbivanja Radio Zadar.
1: Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo. Hrvatska ispala sa svjetskog nogometnog prvenstva. VAR poništio čak 2 hrvatska gola. Navijači u domovini u Kanadi nisu skrivali razočarenje. Predsjednik i premijer nastavili komentirati mimohod u Parizu. Na maratonskoj sjednici Zadarskog gradskog vijeća rasprava o vodovodu i odvodnji. Nastavlja se gradnja i proširenje obrazovnih ustanova u Zadru i Županiji. Toliko u najavi.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Hrvatska je ispala sa svjetskog nogometnog prvenstva u susretu 16. finala. Portugal je slavio 2-1. Iako su Vatreni poveli u 53. golom Perišića, Portugal je izjednačio preko Cristiana Ronalda u 68. koji je bio precizan s bijele točke, a konačan rezultat postavio je Ramos u 94. minuti. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Žao mi je da je ovako smo ispali sa svjetskog prvenstva, ali evo, prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo. VAR odluke, loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Mali su dva puta, ne mali, malobrojni su napravili dva puta čudo, pa ovaj put ne smiješ dalje. Lijepe stvari su desile, nažalost nismo mi rezultat napravili, tako da ostaje žalost i tuga.
2: VAR je Hrvatskoj poništio čak 2 gola, jedan Petru Sučiću, a drugi Gvardiolu u zadnjoj minuti sudačke nadoknade, govore Martin Baturina i Igor Matanović.
4: Mislim da smo nezasluženo ispali, danas sreća bila eto na njihovoj strani više. Ja sam pitao suca šta je on tu točno vidio, on je rekao da nije ništa ovaj vidio, ali da mu je senzor javio lopti, da je Matanović dirao lopti i eto, sve, ne znam.
5: Iskreno mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom i onda sam pitao isto suca. Ja nisam bio 100% siguran da li sam dirao, on je rekao ono kao da imaju čip u lopti i da su vidjeli da je bio kontakt i onda je offset i to je to.
2: Navijači nisu skrivali razočarenje. Glavni razlog za ispadanje Hrvatske mnogi su pronašli u sudačkim odlukama.
6: E, tako prođe, što možeš. Meni je baš žao za Luka Modriću, ali što ćemo? Idemo naprijed sa ovim novi talent što ima ovaj mladeži. Idemo naprijed, nije ovo zadnji za Hrvatsku, idemo mi još naprijed.
7: Super smo igrali u drugo polovrijeme, no šta ćemo sada, ajde. Bilo su malo bolji i šta ćemo, 3 gola, e. Kad smo zadnji puta vidjeli 3 gola povučena, e.
8: Super odigrali i stvarno, evo, skidam im kapu, ali sudac je bio jači, tako da.
9: Katastrofa.
10: Nije bilo fair nikako.
9: Nikako nije bilo fair, sudac je proti nas bio.
11: Suđenje, katastrofa. Drugo polovrijeme smo bili bolji i to je to. Zaslužili smo proći.
12: Ma ja sam šokiran, ne mogu reći da je bilo ovoliko poništenja naših golova. Ovo se nikad nije prije dogodilo u povijesti, ne hrvatskog nogometa, nego bilo kakvog nogometa. Ovo je užas.
13: Realno nismo se osramotili ni malo, stisnuli smo ih, držali smo ih u šaci.
0: Dnevnik Radio Zadra.
2: Evo i drugih tema u Dnevniku. Predsjednik Republike Zoran Milanović u izvanrednom je obraćanju još jedanput objasnio zakonske osnove svoje zapovjedi o neslanju vojnika na mimohod u Pariz sredinom ovog mjeseca. Stavio je u obranu načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida i poslao jasnu poruku vladi.
14: Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još i jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac. Jer ovo su kriminalne namjere. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne, ako nije pukao pod mecima i granatama, da pukne i da kaže nosite se svi dođevola, ja idem. Jer ostavku normalno nikad neće dati. Jer nije lojalan predsjedniku vlade. Njegov odnos sa vladom prestaje one sekunde kada ga je sabor, odnosno kada sam ga ne sabor, ja imenovano tu dužnost. Nakon toga odgovara meni, kom krivo, kom pravo. Postoji li bolji sistem u vojsci? Nikoga se do sad nije sjetio. Tako sustav funkcionira.
2: Na riječi predsjednika Milanovića iz Đakova je reagirao premijer Andrej Plenković. Osim što je kritizirao ponašanje Tihomira Kundida, najavio je da će Hrvatska, unatoč predsjednikovoj odluci, sudjelovati na mimohodu u Parizu.
15: Mi ćemo uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid umjesto to da dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto je odlučio poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed, kao da smo otprilike u ratnom stanju pa da predsjednik mora odlučivati o korištenju ili uporabi oružanih snaga, što je potpuno besmisleno.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Iza nas je još jedna maratonska sjednica Zadarskog gradskog vijeća na kojoj su se među ostalim našla i prošlogodišnja izvješća o radu gradskih trgovačkih društava. Očekivano vijećnicima su posebno bila zanimljiva izvješća direktora iz Čistoće i Vodovoda koje je prošle godine pripojen i odvodnja. Javlja Filip Buzov.
16: Prvi je za govornicu izašao direktor Vodovoda Tomislav Matek, koji je odmah upozorio na nezahvalnu situaciju koja ga je dočekala kada je preuzeo odvodnju. Naime, tu je tvrtku u kratkom roku napustio rukovodeći tim ljudi, pa ni on ne može doći do podataka.
17: Jer iz odvodnje otišao direktor, otišla je šefica financija, otišla je šefica javne nabave i otišao u mirovinu inženjer koji je radio na aglomeraciji. I onda smo mi nesposobni i mi ne znamo ništa.
16: A iza direktora Vodovoda zbog situacije odvodnji stavi dogradonačelnik Ante Čurković.
18: Složit ću se da je kritika što se tiče tog dijela opravdana.
16: Za SDP-ova Erola Gašija ovo je samo potvrda da se s odvodnjom već godinama loše upravlja, na što su, kaže, oni upozoravali.
19: Jer nije funkcioniralo gotovo pa ništa. I to je sve ono što smo mogli zaključiti iz ovih par rečenica, da je odvodnja nešto što vi niste htjeli i moje mišljenje je da to neće funkcionirati.
17: Ogromna firma, ali da ćemo uspjeti, hoćemo.
16: Odgovorio mu je direktor Matek uz napomenu kako ih čeka velik posao. Vodovodizacija otoka i aglomeracije Vir, Bibinje, Sukošan te preko Kali.
17: To je 600 milijuna eura investicija koju Vodovod treba voditi u nekom periodu maksimalno sljedećih 10 godina.
16: Vijećnik Robert Modrić iz stranke Pravo i Pravda zaprimio, kaže, velik broj prigovora građana zbog rada novog kolektora u ulici Putnina.
20: Od kada su temperature porasle, stanovnici tog područja svakodnevno se žale na nepodnošljivi smrad fekalija. Znaš kad mi jedna gospođa koja mi se žala rekla da bi prodala stan.
21: Sam bio jučer, osjetio se neugodni mirisi, razgovarao sam s direktorom i hitno treba naći rješenje.
16: Odgovorio mu je dogradonačelnik Čurković, nezavisni Daniela Radeta nije štedio direktora Mateka. Još jednom izrazio sumnju kako je potok Ričine zagađen.
22: Imam informacije kako se iz tog kolektora koji ide u sto Kričinu, puštaju određeni sadržaj, s obzirom da taj kolektor ne može primiti tu količinu fekalija.
16: Nije se tu zaustavio, kaže, u posljednjih 20 dana došao i do saznanja kako je 60 gradskih ulica ostalo bez vode, dok je u isto vrijeme direktor boravio na svjetskom nogometnom prvenstvu u Americi. Na takve optužbe prozvani direktor Matek nije ostao dužan, čak je ponudio ostavku braneći se kako je to njegov godišnji odmor, odnosno privatna stvar.
22: U ulicama koje nije bilo vode i to u periodima između 8 i 5 sati u srcu sezone. I umjesto da brinete o takvim stvarima, vi brinete ko će izaći u prvih 11 u sastavu Gane.
17: Ako ima dokaz njav 20 dana vanka, ja isti tren dajem ostavku kao direktor Vodovoda, evo ti se makni kao grači i vidi kako lažeš. A lažeš. E prihvaćaš? Pa što te briga, ti kažeš da je 20. Aj se kladi.
16: Pokladu Radeta nije prihvatio, ali odgovor je dobio.
17: Jer vidi, ono što se snima u Ričini, to je sve kalije. Znači, potok Ričina je nadležnost Hrvatskih voda. Oni su radili na branj, na nasipu, iskopali ga i zemlja ušla do mora.
16: Pojasnio je direktor Vodovoda Tomislav Matek zašto se pojavila zamućena voda u potoku Ričine.
0: Dnevnik.
2: U nazočnosti premijera Plenkovića župan Josip Bilaver danas je u Đakovu preuzeo ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za gradnju i rekonstrukciju obrazovnih ustanova. Za Zadarsku županiju osigurana su sredstva za 3 projekta, izgradnju školskih sportskih dvorana u Jasenicama i Novigradu, te dogradnju područne škole Radovin koja uz novu dvoranu obuhvaća i dodatne učionice i knjižnicu. U Đakovu je bila i Stefani Mikulec-Perković, pročelnica za europske fondove grada Zadra. Za rekonstrukciju osnovne škole Voštarnica odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od gotovo 12 milijuna eura, za izgradnju osnovne škole Plovanija skoro 21 milijun. Podsjetimo, nedavno je počela gradnja i osnovne škole Crvene kuće, a ukupnim ulaganjima od preko 100 milijuna eura u gradnju, dogradnju i rekonstrukciju škola bit će ispunjeni uvjeti za nastavu u jednoj smjeni.
0: Sport.
2: Sjajne vijesti iz portugalskog Rio Majora. Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 18 godina izborila je plasman u polufinale svjetskog prvenstva. U četvrtfinalnoj utakmici svladali su Italiju rezultatom 12-11. Za mjesto u finalu večeras od 20:30 igraju protiv Španjolske. Svoj doprinos u velikoj pobjedi dao je i Toni Galušić iz vaterpolskog kluba Zadar 1952 koji je postigao jedan zgoditak.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je vedro, puše slaba do umjerena, tek ponegdje još jaka bura s olujnim udarima koja je u slabljenju. U Gračacu 26, Gospiću 27, Kninu 30, Zadru i Zemuniku 32, te Šibeniku 34. Sutra vedro i sunčano, povremeno uz povećanu na oblaku većinom prije podne. Puhaće slaba do umjerena, u Velebitskom kanalu mjestimice jaka bura s olujnim udarima. Bura će tijekom dana slabjeti. Dnevne temperature od 29 do 34.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tonski realizator Daniel Mandić, Dnevnik uredio i vodio Vladimir Šetka.
1: U centru zbivanja
0: Hrvatska radiotelevizija Radio Zadar.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Na istoku Hrvatske u tijeku je žetva pšenice. Scenarij s otkupnom cijenom isti je kao prošle godine. Poljoprivrednici su razočarani i nezadovoljni. Smatraju kako su njihov rad i trud obezvrijeđeni, jer se sa 150 eura po toni ne mogu pokriti ni troškovi proizvodnje. Rezultate žetve komentirat će predsjednik Odbora za ratarstvo u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Petar Pranjić. Povešćemo vas u Istru na premijerno kušanje vina iz 40 hrvatskih vinarija, nagrađenih 2026. na najutjecajnijem ocjenjivanju vina na svijetu, Dekanteru. Bili smo u Zadarskoj županiji, na Vinfestu u Benkovcu te u Posedarju posjetili kralja smokava Eugena Novakovića, vlasnika uspješnog OPG-a fokusiranog na inovativnu preradu suhih smokava. Neke su to tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Hrvatski nogometaši nakon poraza od Portugala poslije podne bi trebali sletjeti u Zagreb.
0: Papa Lev XIV. U posjetu talijanskom otoku Lampeduzi.
2: Sjedinjene Države obilježavaju 250. obljetnicu postojanja.
0: Koncertom 90. godine koje pamtimo, zagrebački HNK obilježit će kraj sezone.
2: U Zagrebu je u 68. godini umro filmski redatelj Zrinko Ogresta.
0: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Temperatura do 33 stupnja.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija vraća se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. Dolazak Vatrenih u Zagrebačku zračnu luku očekuje se oko 15.30. Najavit će Vladimir Horvat.
3: Slike povratka hrvatskih nogometaša s posljednjih dvaju svjetskih prvenstava i dočeci na središnjem Zagrebačkom trgu obišle su cijeli svijet. Bile su to slike ponosa što jedna takva mala zemlja u svijetu može kada je jedinstvena i kada se igra srcem i žarom. Nažalost, današnji njihov povratak u domovinu neće biti takav. Nastup su završili ranije nego što su se i oni i navijači nadali.
4: Jednostavno tuga, kad ispadneš na onakav način, stvarno je bolno. I ništa, mislim da moramo dići glave i da gledamo prema naprijed, jer eto, i ovaj dan će proći.
3: Izjavio je nakon kraja američkog sna Martin Baturina, koji je svojim nastupima na svjetskoj smotri pokazao da se Hrvatska i u budućnosti ima čemu nadati. A u toj budućnosti na svjetskim prvenstvima više nećemo moći uživati u nogometnom maestru Luki Modriću.
5: Neke stvari nam nisu išle u korist i nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave.
3: U svakom slučaju nastup na sjevernoameričkom kontinentu bio je kraj jedne velike generacije koju je vodio Zlatko Dalić.
6: Hvala zaista i našoj ljudima i našoj dijaspori koja nas poštuje, cijeni, navija i Hrvatska je napravila zaista zadnja, evo ih, tri svjetska prvenstva, velike stvari, velike rezultate i došlo je kraj, ja bih rekao, jedne prelijepe ere, tih 10 godina što smo napravili, neki novi početci. Hvala navijačima i hvala svim onima koji nas podržavaju, koji navijaju za nas. Mi smo opet pokazali karakter, pokazali domoljublje, pokazali hrabrost. Evo, jednostavno moram biti zahvalan svima.
3: Iako neće biti posebnog dočeka, vjerujemo da će oko 14 sati, kada je predviđen povratak, Vatrene dočekati mnogi navijači kako bi im zahvalili za sve što su učinili za Hrvatsku.
1: Svijet.
2: Papa Lav 14. posjetit će Lampeduzu na talijanskom otoku, simbolu migrantske krize u Sredozemlju, služit će misu te se susresti s migrantima, volonterima i lokalnim stanovništvom. Posjet nosi snažnu poruku solidarnosti i podsjeća na prvo putovanje pape Franje, koji je upravo Lampeduzu izabrao za svoj prvi apostolski posjet izvan Rima. Javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
7: Sveti otac će kroz koji trenutak krenuti iz Rima zrakoplovom i na otok stići oko 9 sati. Lampeduza je udaljena tek 100 kilometara od Tunisa i poznata je kao prva evropska luka za migrante iz Afrike. Samo prošle godine došlo ih je oko 50 tisuća. Papa će najprije položiti cvijeće na grobove stradalih migranata, zastati kod spomenika Vrata Europe, te u Luci Favaloro blagosloviti ploču kojom se Gat posvećuje papi Franji. Nakon toga će papa pozdraviti skupinu migranata i slaviti svetu misu. Lampeduza je bila odredište prvog putovanja pape Franje izvan Rima, 8. srpnja 2013. godine. Franjo je baš ovdje slavio misu na oltaru u obliku migrantskog čamca i u more bacio vijenac za poginule. Tada je Franjo govorio o globalizaciji i ravnodušnosti, pitajući se tko je oplakao ove mrtve. Baš kao i papa Franjo i papa Lav 14. otvoreno zagovara skrb za migrante u cijelom svijetu, a masovne deportacije u Sjedinjenim Američkim Državama opisao je kao nepoštivanje ljudskog dostojanstva. Stoga je značajna činjenica da prvi papa rođen u SAD-u današnju 250. obljetnicu utemeljenja SAD-a provodi s migrantima. Jučer je Lav 14. prigodom uručenja medalje slobode Nacionalnog ustavnog centra u Filadelfiji u online obraćanju poručio da je Amerika postala sinonim slobode baš zbog otvorenosti doseljenicima koji su je oblikovali.
2: Dakle, Sjedinjene Američke Države obilježavaju 250. obljetnicu potpisivanja deklaracije neovisnosti, no proslavu Dana neovisnosti u mnogim saveznim državama poremetio je opasan toplinski val. Zbog ekstremnih temperatura otkazane su ili odgođene povorke, koncerti i drugi javni događaji. Obilježavanje jubileja predvodi američki predsjednik Donald Trump, koji je svoj govor zbog vrućine odlučio održati u Južnoj Dakoti, ispod spomenika Mount Rushmore, u koji su uklesana lica četvorice američkih predsjednika.
0: Mi imamo najpravedniji, najizdržljiviji ustav na zemlji. Mi smo najsnažnija i najmoćnija zemlja na svijetu i Božjom su milošću Sjedinjene Američke Države najuspješnija, najizvanrednija nacija koja je ikada postojala u ljudskoj povijesti. I odlično je biti vaš predsjednik. Nijedna druga zemlja nije učinila toliko dobra za ovaj svijet kao Sjedinjene Američke Države. Mi smo zahvalni za te nevjerojatne blagoslove i pamtimo da ono što smo stvorili u ovoj zemlji nije prirodan način na koji svijet funkcionira. To nije pravilo, nego iznimka, i to je neprocjenjivo i istinski čudesno.
1: Jutarnja kronika.
2: Prvi je srpanjski vikend, pa se očekuje pojačan promet na hrvatskim cestama. Iz Haka, Teuta Bakula.
8: Jaka bura puše u priobalju, pa je na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Karlobaga zabrana prometa za autobuse na kat, vozila s priključnim vozilom i motocikle, dok je između Novog Vinodolskog i Senja dodatno i zabrana za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Na državnoj cesti D54 Maslenica Zatonobrovački i na Paškom mostu trenutno smiju prometovati samo osobna vozila. Zbog teretnog vozila u kvaru na državnoj cesti D3 u Delnicama vozi se na izmjence jednim prometnim trakom. Kolone su na autocesti A2 Zagreb-Macelj na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru juga oko 2 km, te na naplatnoj postaji Lučko oko 1 km također u smjeru juga. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su trajektna linija Sumartin-Makarska i katamaranska linija Kraljevica-Crikvenica-Senj-Baška-Lopar-Rab-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: Počinje nova regulacija prometa u širem središtu Zagreba. Zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi do sredine sljedećeg mjeseca prekida se tramvajski promet ulicom grada Vukovara od Savske ceste do avenije Marina Držića. Umjesto tramvaja uspostavlja se izvanredna autobusna linija. Otežano će voziti i automobili koji neće moći prolaziti pojedinim dijelovima raskrižja Savske i Vukovarske.
1: Jutarnja kronika.
2: U Zagrebu je jučer u 68. godini umro filmski redatelj Zrinko Ogresta. Iza sebe je ostavio jedan od najcjelovitijih filmskih opusa u suvremenoj hrvatskoj kinematografiji. Za njega je kao redatelj i scenarist nagrađen na Pulskom festivalu s 8 zlatnih arena, od čega su 3 za najbolji film, a gotovo sva od 7 dugometražnih ostvarenja, koliko ih je snimio, prikazana su na uglednim međunarodnim festivalima. Pripremio Ivan Žaknić.
9: Ogresta je rođen 1658. godine u Virovitici, u obitelji koja je podrijetlom iz Dola u Dubrovačkom primorju. Nakon završene Zagrebačke akademije počinje raditi kao pomoćnik redatelja, potom kao redatelj dokumentaraca i televizijskih filmova. U dugometru debitira 1691. filmom Krhotine, kronika jednog nestajanja u to vrijeme pomalo tipičnim ostvarenjem o sudbini disidenata optuženih za nacionalizam u socijalističko doba. No i u samostalnoj Hrvatskoj Ogresta uviđa društvene nepravde, pa 1695. snima socijalnu dramu Isprani, urbanu priču o krizi radničke klase, a 4 godine poslije i Crvenu prašinu, žanrovski krimi thriller s opet snažnom socijalnom pozadinom, koje je prikazane u popratnom programu Venecijanske mostre. Godine 2003. Ogresta režira tu od kritike iznimno dobro prihvaćenu mozaičnu dramu o nepravdama u privatizaciji kom triumfira na Pulskom festivalu, ali osvaja srebrni kristalni globus na festivalu u Karlovim Varima. Slijede filmovi koji se bave obiteljskim intimnim pričama iza stakla i projekcije, potom je vjerojatno njegovo najpocijenjenije djelo. Drama o Hrvatici koja je bila u braku sa srpskim ratnikom s one strane premijerno je prikazana na Berlinskom festivalu gdje je i nagrađena. S njom je Ogresta ponovno triumfirao na Pulskom festivalu baš kao i sa svojim posljednjim snimljenim ostvarenjem Plavi cvijet iz 2021. godine. Ogrestni rateljski stil bio iznimno suptilan, uronjen u srednjoeuropsko kinematografsko iskustvo, a rad s glumcima izniman. Bio je profesor na Zagrebačkoj akademiji, prošle godine stekao je zvanje emeritusa, a 2004. dobio nagradu Vladimir Nazor za životno djelo. Iako nikad nije krio svoje demokršćansko-konzervativno uvjerenje, u njegovim se filma to nije vidjelo, što više društvena kritičnost istaknuta u većini njegova opusa, a ustao i protiv pokušaja političkog upletanja u rad Hrvatskog audiovizualnog centra. Na osobnom planu bio je tih i pomalo ekstrovertiran, iznimno iskren i susretljiv čovjek koji je bez ustezanja s filmskim kritičarima razgovarao o manama u svojim filmovima, a tih mana nije bilo puno. Napustio nas jedan od najvažnijih suvremenih hrvatskih redatelja, možda i najvažniji.
2: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu dodijelit će godišnje nagrade za najistaknutija umjetnička ostvarenja, kojima se odaje priznanje umjetnicima i suradnicima za njihov doprinos u protekloj kazališnoj godini. Nakon toga u 20 sati i 30 minuta ispred HNK održat će se završni koncert sezone 90. godine koje pamtimo. Pojedinosti donosi Branka Muvrin.
10: A sad laku noć tebi Zagrebe.
11: U završnici zajedničkog slavlja svi će izvođači izvesti Laku noć tebi Zagrebe, prljavo kazališta. Biće to najljepši način proslave kraja 165. sezone, glumaca i njihovih kolega iz Zagrebačkog hrvatskog narodnog kazališta, koji se već nekako tradicionalno obilježavaju koncertima u kojima iskazuju počast velikim autorima, skladateljima, pjesnicima i aranžerima, koji su svojom umjetnošću zauvijek ostavili trag u našim srcima. Večeras ih sve vodi kreativno Ante Gelo, u promišljenju onih koji su 90. godina prošlog stoljeća generacijski glazbeno određivali naše živote i odrastanja. Inače, prije početka koncerta svečano će biti dodijeljena i godišnje nagrade za najistaknutije umjetnička ostvarenja u sezoni 2025-26. Na koncertu 90. godine koje pamtimo, dramski, operni i baletni umjetnici izvešće gotovo 40 najvećih uspješnica 90. godina. Program je osmišljen kao glazbeno putovanje kroz 7 cjelina. Od uvodne posvete domovini i Zagrebu te ljubavnih balada do bezvremenskih hitova, a poseban dio programa zauzet će podsjetnik na najveće glazbene simbole tog razdoblja. Koncertno zanimljiva večer, u kojoj se ulaznice ne naplaćuju, održat će se ispred zgrade Nacionalnog kazališta. Stajat će se ili sjediti, gdje tko nađe mjesto. Na livadi, obližnjoj klupi, Meštrovićevu zdencu ili na zidićima HNK Zagreb.
2: Večeras u 19 sati u Zagrebačkom parku Maksimiru saznaćemo koje je najuspješnije arhitektonsko ostvarenje u Hrvatskoj u prošloj godini. Dodijelit će se i nagrade u pojedinačnim kategorijama, a 77 radova prijavljenih na natječaj Udruženja hrvatskih arhitekata moći će se pogledati na izložbi na otvorenom. Nagrada Viktor Kovačić za životno djelo već je objavljena, posprtno će se dodijeliti Kati Marasović. Sve će najaviti Sonja Batinić.
12: Odluka žirija bila je da se ovaj put nagrada za životno djelo dodijeli ne prakticirajućem arhitektu, nego nekome tko je svoj radni vijek posvetio istraživanju, zaštiti, obnovi i interpretaciji graditeljskog nasljeđa, i to je prenosio i na svoje studente. Upravo zato, istaknula je u obrazloženju nagrade Ana Šverko, ta nagrada ima posebnu vrijednost.
13: Jer je ona i posveta jednoj arhitektici koja tu nagradu apsolutno zaslužuje, a s druge strane ima i, rekla bih, jednu širu poru da se usmjeri pozornost na upravo takve važne opuse koji prečesto ostaju zanemareni.
12: A taj opus, predstavljen u 7 autorskih knjiga, mnogobrojnim znanstvenim radovima, konzervatorskim elaboratima i podlogama urbanističkih planova, projektima obnove povijesnih građevina od kojih je realizirano 17, bio usmjeren ponajprije na istraživanje Dioklecijanove palače i nastanka i razvoja Kaštela.
13: Mi, evo, u nekoj onako, kako bi rekla, svakodnevnoj percepciji imamo 7 Kaštela, upravo prostoru između Splita i Trogira. Katja ih je do svog doktorata identificirala, čini mi se, 17, a svakako daljnim radom do svoje kapitalne knjige objavljene upravo krajem prošle godine, ona ih je identificirala čak 20.
12: Između prijavljenih radova bit će odabrani i najbolji u pojedinačnim kategorijama, a u jednoj se problem uočava već godinama.
13: To je zapravo nedostatak više stambene arhitekture unutar kategorije Drago Galić.
12: Nagrade Udruženja hrvatskih arhitekata dodijelit će se u Zagrebačkom parku Maksimiru u 19 sati, nakon čega će se otvoriti godišnja izložba ostvarenja hrvatskih arhitektica i arhitekata u 2025. godini, koju ćete moći na otvorenom pogledati do 11. ovog mjeseca.
0: Zagreb trči plavi leptir, utrka je koja će se navečer trčati u zagrebačkom parku Maksimiru radi podizanja svijesti o važnosti zdravlja štitnjače. Tijekom utrke građani će od liječnika moći doznati sve o važnosti prevencije, prepoznavanju simptoma, poremećajima i liječenju bolesti štitnjače. Govore specijalizantica endokrinologije i dijabetologije Nikolina Vučenović i predsjednica Hrvatske udruge za bolesti štitnjače Verica Mešić.
14: Štitnjača je žlijezda koja kontrolira naš metabolizam i onda su tegobe kod slabijeg rada štitnjača, takozvani to hipometabolizma, nekakve opće slabosti, pojačanog umora, dobivanja na tjelesnoj masi nenamjernog, slabije nekakve koncentracije, pospanosti i tako, ili one na drugu stranu te hipermetabolizma, pojačanog rada štitnjače u kojem pacijent ima recimo tremor, preznojava se, gubi nenamjerno na tjelesnoj masi, također može biti pojačano umoran i tako, tako da u slučaju takvih tegoba se mogu učiniti naravno hormoni štitnjače i isključiti je li se radi o bolesti štitnjače. Normalna uravnotežena prehrana je najbolji način zapravo za održavanje zdravlja štitnjače i zapravo nikakvi ekstra suplementi neće nešto dodatno doprinijeti.
15: Organizirali smo utrku za djecu u 19 sati, za odrasle u 20, dođite svi u Maksimir ispred male pozornice, čekamo vas, obucite tenisice, prohodajte za zdravu štitnjaču. Djeca trče 600 metara, odrasli 4,2 km. Nadamo se da će temperatura biti dobra, da doista pripremili smo osvježenje, vodu, okrepu, a ono što je najvažnije, sva djeca će dobiti zlatnu medalju.
1: Jutarnja kronika.
2: 7:16, na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Hrvatski nogometaši nakon poraza od Portugala oko 15:30 trebali bi sletjeti u Zagreb.
2: Papa Lav XIV u posjetu talijanskom otoku Lampeduzi.
0: Sjedinjene Države obilježavaju 250. obljetnicu postojanja.
2: Koncertom 90. godine koje pamtimo, zagrebački HNK obilježit će kraj sezone.
0: U Zagrebu je u 68. godini umro filmski redatelj Zrinko Ogresta.
2: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano, te vrlo toplo i vruće, na Jadranu umjerena i jaka bura, temperatura do 33 stupnja.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Lovro Golac, uredila je vodila Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Sport.
16: Poznate su i posljednje tri reprezentacije koje će igrati u osmini finala svjetskog prvenstva, opširnije Srđan Fabijanac.
17: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: Egipat je do povijesnog uspjeha i plasmana u osminu finala stigao preko Australije i to tek nakon izvođenja nesteraca. Bilo je 1-1 nakon 90 minuta, Egipat poveo golom Ašura u 13. minuti, autogol Hanija u 55. za 1-1, u produžecima golovanje je bilo, a u raspucavanju s bijele točke Australci dva puta promašili, Egipat zabio 4 gola i prošao dalje s krajnjih 4-2 na 11. U osmini finala čeka ih Argentina, koja je teškom mukom izbacila senzaciju prvenstva Zelenurske otoke. Poveli su svjetski prvaci preko Mesija, no vratili se igrači Zelenurskih otoka golom Duarte u 59. minuti. U produžetku Martinez u 92. opet dovodi Argentinu u vodstvo, novo izjednačenje Cabral u 103. minuti, da bi u 111. nakon ubačaja Mesija iz kornera Romero postigao autogol za pobjedu Argentine 3-2. U posljednjoj utakmici 16. finala Kolumbija je pobjedila Ganu 1-0 i izborila mjesto među 16 najboljih. Još jedna odlična predstava Kolumbije, gol odluke zabio Arias u 14. minuti. Kolumbiju u osmini finala čeka Švicarska, a osmina finala kreće već večeras. Prve utakmice su Kanada, Meksiko 19 sati, a u 23 sata igraju Francuska i Paragvaj.
17: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: O ostalim sportskim događajima Marko Šivak.
18: Uvjerljivo slavlje hrvatskih košarkaša u Limasolu protiv Cipra u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2027. izvješćuje Karlo Plazina.
19: Bez ikakvih problema Hrvatska je upisala uvjerljivu pobjedu na Cipru plus 73 za igrače Tomislava Mijatovića u petom kolu kvalifikacija. Cipar je imao jedno vodstvo, 3-0, no odmah je stigla serija 10-0. Razigrana i kreativna igra protiv inferiornog suparnika dovela je do 35-12 nakon prve, odnosno 59-26 nakon druge četvrtine. Do kraja ista priča, obrana, tranzicija, laki koševi, pitanje je bilo samo konačnog rezultata. A on je Cipar 50, Hrvatska 123. Najbolji strijelac Zubac, 24 koša, Hezonja ostvario triple-double, 11 koševa, 10 skokova, 13 asistencija. Hrvatska je ukupno imala 43 asistencije na 45 ubačaja iz igre. Hrvatska je na omjeru 4-1 i predvodi skupinu, a posljednju šestu utakmicu u ovom kvalifikacijskom krugu igrat će protiv Izraela u ponedjeljak u Osijeku.
18: Izbornik Tomislav Mijatović.
20: Ovo što su danas igrači pokazali stvarno zaslužuje maksimalan kredit, maksimalnu pohvalu, pošto bez obzira na razliku da li u kvaliteti, da li u trenutnom se stanju na semaforu, niko ni jednom trenutku, ni jednoj sekunde nije napravio nekakav korak unazad. Svi su napravili korak unaprijed za ekipu.
18: Nikola Mektić i Amerikanac Krajček izborili su treće kolo parova Wimbledona. Spasili su pritom čak šest meč lopti protiv Bjelorusa Ljutarevića i Meksikanca Reesa Varele. Na kraju su slavili 6-7, 7-6 i 7-6. Dalje su prošli i Mate Pavić i Salvadora Carevalo. Pobjedili su domaće tenisače Stevensona i Willisa 6-1, 6-7 i 6-4. Uspješna je u mješovitim parovima bila Darija Jurak-Schreiber. Zajedno s Argentincem Moltenijem pobjedila je austrijsko-kineski tandem Midler-Guo 3-6, 7-6 i 6-4. Britanac Lewis Hamilton u Ferrariju ostvario je najbrže vrijeme kvalifikacija sprint utrke za veliku nagradu Velike Britanije u Formuli 1. Za samo 11 tisućinki sekunde bio je brži od Talijana Kimi Antonellija u Mercedesu. Start sprint utrke je u 13 sati.
21: Oglasi.
22: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
23: Jesi dobro to ugasio?
24: Ma neće biti ništa.
22: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
21: Oglasi. Vremenska prognoza.
25: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su Hrvatska provladava vedrom, te ponegdje u unutrašnjosti ima umjerene naoblake. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren zapadni i sjeverozapadni, a na Jadranu umjerena i jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati, Otočac Zavižan 10, Bednja 11, Daruvar, Plitvička jezera, Slavonski Brod 12, Gospić, Križevci, Osijek, Sljeme i Varaždin 13, Bjelovar, Gorice kod Nove Gradiške, Krapina i Park od Čabra 14, Karlovac, Ogulin, Sisak 15, Zagreb, Gradište kod Županje, Kutjevo 16, Bilogora, Pazin 17, Malinska 21, Knin, Rijeka 22, Opatija 23, Mali Lošinj, Pula, Zračna luka, Senj, Zadar 24, Lastovo, Ploče, Rab, Rovinj, Šibenik i Split 25, Hvar, Makarska 26, Dubrovnik i Konavoska Prevlaka 27. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, mjesecima s umjerenom naoblakom. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena je jaka, na udare olujna bura, poslije podne će na sjevernom dijelu slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 25 do 30, a na Jadranu od 29 do 33 Celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Od sredine dana u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu uz više oblaka može biti pokoje kratkotrajnog pljuska. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena, u noći i ujutro na krajnjem jugu i jaka bura. A poslijepodne mjesecima sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura uglavnom od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24, a najviša dnevna od 28 do 33 Celzijeva stupnja.
21: Oglasi.
26: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
27: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
21: Oglasi.
28: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje.
3: Zvuči ova subota definitivno bolje nego petak, onaj jučerašnji dan, znamo svi što je bilo, nećemo o tome. Pred nama je jedan lijep ljetni dan, visoke temperature, istina, ali i mnoštvo događanja u kojima ćete moći uživati, osobito u večernjim satima kad popusti ova sparina. A kako biste znali kamo otići, što odabrati, kako najbolje isplanirati dan, ja bih vam preporučila da ostanete uz program Radio Zadra. Mi ćemo vas provesti kroz sve ono što vam nudimo.

0: tamo gdje subota zvuči najbolje. S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
1: A ono što sam vam svakako ostala dužna reći jest tko je vaše društvo danas sve do 12 sati. To su tonski realizator Maksim Adum, za glazbu je zadužena Silvi Končurat, moje ime, kao što ste imali prilike i čuti, Marina Vuka. Što se tiče vremena, jedan pravi ljetni dan, pretežno će biti sunčano, uz povremeno umjerenu na oblaku. Što je to točno, hoće li toga biti, to ćemo saznati poslije 8 sati. Naravno, kontaktirat ćemo Rijeku, oni su vični na tom području, da nam malo razjasne koliko će tih oblaka biti i u kojem smjeru će se kretati. Što se tiče vjetra, umjeren će biti jake snage, mjestimice olujni udari, oni se odnose uglavnom na podvelebitsko područje. Tijekom poslije podneva slabije će i okretat na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Trenutna temperatura ovdje u gradu Zadru je 25 stupnjeva, u Kninu je 23, u Šibeniku 26, u Gospiću 14. Ići ćemo danas sve do 33 stupnja, pa će mnogi osvježenje potražiti uz more, u hladu ili jednostavno pod klimatizacijom kući, a kući se danas vraćaju i naši nogometaši. Vatreni su završili nastup na svjetskom prvenstvu nakon poraza od Portugala u 16. finala u Torontu. Prema rasporedu Hrvatskog nogometnog saveza trebali bi u Zagreb sletjeti danas oko 15 sati i 30 minuta, nakon čega ih očekuje zasluženi odmor prije početka priprema za novu sezonu.

I dok se Europa i Hrvatska bore s visokim temperaturama, naravno iz Japana, odakle drugo, stiže zanimljivo rješenje za ljetne vrućine. Japansko veleposlanstvo u Hrvatskoj je predstavilo takozvane klima jakne i klima hlače, odjeću s ugrađenim ventilatorima na baterije koji cirkuliraju zrak unutar odjeće i tako rashlađuju tijelo. Dakle, naziv zaista može zavarati, no nije riječ o pravom klima uređaju, jeli? Iako i to možemo zamisliti kad su Japanci u pitanju da budu onako minijaturne verzije. Uglavnom riječ je o dva mala ventilatora smještena na leđima ili sa strane jakne koji uvlače svježi zrak, samo ne znam odakle, koji kruži oko tijela i izlazi kroz ovratnik i rukave i tako hlade. Prve su se klima jakne u Japanu pojavile još davne 2004. godine, kod njih je to danas sasvim normalno, nose ih građevinski radnici, dostavljači, poljoprivrednici, uglavnom svi oni koji tijekom ljeta rade na otvorenom. Baterija, ovisno o brzini rada ventilatora, može trajati između 8 i čak 24 sata. Pa evo, ako se toplinski valove nastave ovim tempom, možda ćemo uskoro umjesto pitanja jesi li uključio klimu, pitati jesi li napunio baterije za jaknu.

Dobro jutro, dobri ljudi. Ovo je vaša subotnja špica. Više glazbe, više smijeha, više priča. Ovo je Zadar, uvijek uz vas.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Iako je svaki dan u ljetnoj sezoni na cestama svojevrstan izazov, subote su posebno intenzivne jer su u tijeku smjene gostiju, pa će i danas na našim prometnicama zasigurno biti gužvi, a kakvo je trenutačno stanje provjerit ćemo kod Teute Bakule iz Hrvatskog autokluba. Dobro jutro, Teuta.
2: Dobro jutro i lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
1: Jesu već krenule gužve ili...
2: Pa lagano, svakako je pojačan promet, evo već od ranih jutarnjih sati, jutros kad sam ja išla na posao, dakle već je bilo prema naplatama Lučko dosta prometa, stranih registracija, tako da svakako možemo zaključiti da velik broj turista danas zasigurno dolazi u Hrvatsku, a naravno očekujemo i te klasične migracije turista kroz ovaj vikend, tako da danas tijekom dana definitivno evo očekujemo vrlo pojačan promet, a moguće i gužve i zastoje na svim većim prometnim pravcima u smjeru mora, osobito dakle u zonama naplata, tunela, radova i odmorišta. A osim toga, naravno, nažalost, uz ovako povećanu gustoću prometa uvijek su češće i prometne nesreće koje onda dodatno usporavaju promet, pa evo samo molimo sve za pojačan oprez, koncentraciju i strpljenje, evo, da bismo učinili promet što sigurnijim za sve sudionike. Važno je održavati sigurnosni razmak, a isto tako važno je i odmoriti kada se već malo umorimo, čisto kako bismo mogli držati koncentraciju. Danas, inače, probleme malo stvara i ova bura. Još uvijek evo imamo zabrane za pojedine skupine vozila, trenutno evo zabrana prometa za autobuse na kat vozila s priključnim vozilom i motocikle je na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Karlovaga, Omiškoj obilaznici i mostu doktora Franja Tuđmana u Dubrovniku. Na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja dodatno je i zabrana za dostavna vozila i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Isto tako evo na zadarskom području imamo dvije važne prometnice koje su otvorene samo za osobna vozila, riječ je o Paškom mostu i o državnoj cesti D54 Maslenica-Zaton-Obrovački. Vidjet ćemo tijekom dana evo kako će bura slabjeti, tako će se sigurno i ukidati ove zabrane. Nažalost, ne možemo predvidjeti unaprijed kada će to biti, ali svakako evo u trenutku kada se one ukinu, mi ćemo objaviti te informacije putem svoje internetske stranice, pa evo samo još jedan podsjetnik svima, prije puta svakako provjerite aktualne informacije o stanju u prometu na našoj internetskoj stranici i naravno evo redovito se informirajte, redovito objavljujemo informacije, pa evo pametno je dakle informirati se unaprijed da znate gdje vas što očekuje. Osim toga, nemamo što puno za prijaviti, naravno samo želimo evo svima da se paze, da paze i na druge i da sretno i sigurno stignu na svoje godišnje odmore ili gdje god išli i putovali. Evo toliko.
1: Da, samo strpljivo, evo ako već stoje u koloni naši vozači, evo barem su u dobrom društvu, ja se nadam sami su ga birali za odmor, tako da ovaj, treba u svemu naći neku pozitivu, bez mora neće ostati, ali bez živaca bi mogli, zato samo strpljivo još jednom ponavljam. Teuta, hvala vam i do slušanja.
2: Hvala vama, do slušanja.
3: Puna mriža glazbe, Radio Zadar.

Ovaj toplinski val koji nas je zahvatio prošlog tjedna zaista je stavio svima živce na kušnju. Naravno i oni najzimogrozniji su pali pod njegov utjecaj i tu mogu i samu sebe svrstati. U svakom slučaju još uvijek nema naznaka drugog toplinskog vala, ali stići će nam brzo, iako kažem 33-38 meni je apsolutno isto, ta temperatura ne bih mogla da pogađam pogoditi ali točnu brojku, ali čim je iznad 30 meni je apsolutno isto, jednako gori. E sad, posebno nije lako onim ljudima, odnosno muškarcima koji imaju bradu. Dakle, oni nekako trude se očuvati taj svoj imidž. Međutim, teška je to plaća. U svakom slučaju, jeli, ne žele ovaj potpasti pod utjecaj vrućine i žele se, jeli, naravno pokazati kao pravi muškarci koji mogu sve podnijeti, ali evo, ja imam jedan dosta dobar prijedlog za vas i način na koji možete spojiti ugodno s korisnim i još napraviti jedno humano djelo, a to je, dakle, Zadarska ljetna liga kao dio humanitarnog programa danas od 20 sati do 23 sata poziva sve one koji bi, ne moraju nužno se obrijati u potpunosti, ali bi malo ovaj ošišali bradu ili uredili ili u potpunosti skinuli, u korist Lige protiv raka Zadar. Dakle, frizerski majstor poznati zadarski će doći i staviti svoje usluge na raspolaganje kako bi doprinio skrbi za onkološke bolesnike. Evo, zaista je jedna divna prilika da i vi svojim činom, nesebičnim činom, doprinesete ovoj lijepoj humanoj priči.

0: 8 je sati, a prve jutarnje vijesti donosi nam Suzana Dražić. Dobro jutro, Suzana.
1: Dobro jutro tebi, Marina, i dragim slušateljima. Vijesti Radio Zadra. Hrvatska nogometna reprezentacija vraća se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. Vatreni bi u zagrebačku zračnu luku trebali sletjeti oko 15 sati 30 minuta. Iako neće biti posebnog dočeka, očekuje se da će naše reprezentativce i stručni stožer u zračnoj luci Franjo Tuđman dočekati mnogobrojni navijači. Vijesti. Papa Lav XIV. Posjetit će Lampedusu. Na tom talijanskom otoku, simbolu migrantske krize u Sredozemlju, služit će misu te se susresti s migrantima, volonterima i lokalnim stanovništvom. Posjet nosi snažnu poruku solidarnosti i podsjeća na prvo putovanje pape Franje, koji je upravo Lampedusu izabrao za prvi apostolski posjet izvan Rima. Vijesti. U Zagrebu je jučer u 68. godini umro filmski redatelj Zrinko Gresta. Iza sebe ostavio jedan od najcjelovitijih filmskih opusa u suvremenoj hrvatskoj kinematografiji. Za njega je kao redatelj i scenarist nagrađen na Pulskom festivalu s 8 zlatnih arena, od čega su 3 za najbolji film, a gotovo sva od 7 dugometražnih ostvarenja, koliko ih je snimio, prikazana su na uglednim međunarodnim festivalima. Vijesti. A zbog bura u priobalju zabrana je prometa za pojedine skupine vozila. Detaljnije Teuta Bakula.
2: Trenutno je zabrana prometa za autobuse na kat vozila s priključnim vozilom i motocikle je na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Karlovaga, Omiškoj obilaznici i mostu doktora Franja Tuđmana u Dubrovniku. Na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja dodatno je i zabrana za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Isto tako, evo, na Zadarskoj području imamo 2 važne prometnice koje su otvorene samo za osobna vozila. Riječ je o Paškom mostu i o državnoj cesti D54 Maslenica-Zaton-Obrovački.
1: Sport. Argentina je teškom mukom izborila prolaz u osminu finala svjetskog prvenstva u produžecima, jedva su pobjedili Zelenorodske otoke, senzaciju, koja je prvi put nastupala na mundijalu. Konačni rezultat bio je 3-2 i to zahvaljujući autogolu Borgesa, od kojega se odbila lopta u 111. minuti utakmice i završila u mreži. Iz daljnjega natjecanja ispala je i Australija, izgubivši od Egipta 4-2 nakon izvođenja 11 teraca. Prolaz u osminu finala u ovim trenucima traže još Gana i Kolumbija. A hrvatska juniorska vaterpolska reprezentacija do 18 godina plasirala se u finale svjetskog prvenstva koji se igra u Portugalu, nakon što su u polufinalu svladali boljim izvođenjem peteraca momčad Španjolske 18-17. Igrač Zadra Toni Galušić postigao je jedan pogodak protivnik Hrvatske. U borbi za zlato bit će od 20:30 SAD.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Suzani, naše hvala. Mi idemo do Rijeke provjeriti kakvo nas vrijeme očekuje u nastavku dana.
3: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: Čitam jutros, lijep dan u najavi, međutim za okom je zapela i nekakva naoblaka koja se spominje, pa gdje će i kuda ti oblaci? Ja mislim da odgovor sigurno ima Igor Horvat. Dobro jutro, Igore.
4: Hvala, dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na Radio Zadru. Ma, ne bi ja previše te oblake spominjao. Naime, barem što se zadarskog područja danas tiče, očekuje nas pretežno vedro vrijeme, puno sunca i još prvi dio dana bura, pogotovo duž Velebitskog kanala, gdje i sada puše jaka bura s olujnim udarima. Čuli smo i u vijestima da ima problema u prometu. Što se bure tiče, dakle, još tijekom prije podneva. Na otvorenom moru mjestimice i jak. I to je to manje više od bure. Sutra već, odnosno krajem dana i u noći, ako će puhat slaba do umjerena bura, neće više puhat ovakvom jačinom. A iduće dane možemo zaista očekivati puno sunca, još 4 do 5 dana ne bi se trebala ni mijenjati nešto posebno temperatura zraka, iako je nakon one promjene vremena ponovo temperatura zraka u porastu, dakle nekoliko dana neće se ona nešto značajno mijenjati, tako da i dalje možemo govoriti ipak onako mrvicu ugodnijem vremenu nego što je to bilo promjene vremena, a sadašnja situacija, dakle rekli smo puše bura, nad zadarskim područjem je vedro, sunčano, more je malo doumjereno valovito, tek ponegdje i valovito, temperatura zraka u 8 sati u Zadru iznosila je 27 Celzijevih stupnjeva, ona jutrošnja najniža bila je 24, a jučerašnja najviša 35 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1020 hektopaskala, a relativna vlažnost 37%. Temperatura zraka u 8 sati, Pridraga 25, Nin, Šibenik i Veli Rat 27 Celzijevih stupnjeva. A vrijeme danas bit će pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima koja će postupno oslabjeti i poslije podne okrenut na slab do umjeren prema otvorenom moru do jak sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, mjestimice i valovito, najviša dnevna temperatura zraka na zadarskom području kretat će se između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva. Sutra, nedjelja, pretežno vedro, tijekom poslije podneva u Lici mogućnost za prolazni porast na oblake i kratkotrajnu kišu ili pljusak s grmljavinom. Ujutro slaba do umjerena bura, potom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, temperatura zraka sutra bez znatnije promjene. Dakle, idućeg dana najgori mogući scenarij je eventualno porast, kratkotrajni prolazni porast na oblake tijekom poslije podneva. Danas su šanse za to prilično male, dakle barem na zadarskom području čini se da ostaje potpuno stabilno cijeli dan, a idući tjedan, dakle poneki dan je moguć taj prolazni porast na oblake, većinom u Lici i unutrašnjosti Zadarske županije, uz kratkotrajnu kišu tijekom poslije podneva, tako da iduće dane i dalje možemo računati na sunčano vrijeme i rekli smo jedno 5 do 6 dana, barem za sada tako izgleda, temperatura zraka se neće nešto značajno mijenjati.
0: Eto ga, odlično. Imam nekakve planove pa mi je ta informacija bila prilično bitna. Nikad se ne zna s ovim oblacima gdje će i kuda, ali nek smo i to ustvrdili. Igore, hvala vam puno i ugodan ostatak dana vam želimo.
4: Hvala i vama, do slušanja.
5: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje.
0: A zvuči definitivno bolje kada čujemo ove lijepe prognoze, a naravno jednom se svedri, drugom se smrači, a tako to već biva, s obzirom da naši poljoprivrednici i zemlja čezne za kišom. Ja se šalim, naravno, bilo bi dobro da padne koja kap kiše i da evo pokrijemo i taj dio, jeli, da bude balansa i da svi na neki način budu zadovoljni. Samo eto, možda ipak da još dze onako malo padnu temperature, jer kažu kad padne kiša, odnosno kad dođe pljusak na taj užareni asfalt, onda često bude riječ o pravom nevremenu. Ali kao što govorim uvijek, tko bi nama ljudima ugodio, neka vrijeme radi po svom, samo nek ne ide u ekstreme.

Za sve koji misle da ne postoji posao i snova, evo jedne priče koja bih možda mogla razuvjeriti. Ne možda, nego sigurno. Naime, jedna aplikacija za osobni razvoj trenutačno traži globalnog izviđača karizme i nudi plaću oko 2630 eura mjesečno. A sad ono najbitnije, što radi globalni izviđač karizme? Očito izviđa gdje ima karizme. Dakle, zadatak je 8 tjedana putovati po Europi, 2 mjeseca i usput razgovarati s nepoznatim ljudima, bilježiti dojmove i iskustva. Osoba koja dobije posao, dakle, procjenjivat će gradove po tome koliko su ljudi srdačni, koliko su razgovorljivi i koliko je lako započeti spontani razgovor na ulici. I na temelju tih bilješki nastat će takozvani europski indeks karizme, koji će pokazati gdje se u Europi najlakše upadne u priču s neznancima. Mislim da bismo dobro kotirali s obzirom da prema zadnjem istraživanju Hrvati su, ja mislim, treća po redu najsrdačnija nacija na svijetu. Tako da evo, možda za koju godinu i dođemo na ovu listu. Ono što ovu ponudu čini još primamljivijom jeste da su pokriveni svi troškovi od avionskih karata preko smještaja pa sve do raznih aktivnosti tijekom putovanja, pa mislim da bi oni najsramežljiviji postali otvoreni nakon ovakve ponude.

0: A ako želite pobjeći u prošlost ovog vikenda, ne treba vam stroj za vrijeme, dovoljno je da se uputite na Pag, i to u stari grad Pag, gdje će se danas i sutra održati Paški srednjovjekovni sajam. Dakle, ime sve govori, bit će tu prave scene iz prošlosti, vitezovi, bubnjari, sokolari, streličari, povijesne postrojbe, a sve kulminira spektakularnom bitkom za Pag. Važan dio cijele ove priče je i Paška alka, o tome nam je nešto više, kao i o samom programu koji vas očekuje tijekom ova dva dana, rekao predsjednik udruge Paška alka Ivan Magaš.
1: Dva dana punog programa. Imamo 6 radionica, imamo preko 10 udruga, svaku pola sata je nešto, sve je besplatno, besplatan ulaz, besplatan prijevoz od grada Paga do staroga grada Paga, od radionica, od jahanja konja, dječje alke, streličarstva, vrtuljka. Onda kad odgladnite, imate srednjovjekovnu kuhinju gdje se može probati srednjovjekovno jelo i malo popiti. Mi smo udruga Paška alka, naime Paška alka se i u Pagu igrala davno. Zadnja je bila odigrana 1807. godine i od tada je nema i evo mi kroz ovu udrugu pokušavamo to oživjeti. I ove godine po prvi put radimo program dječje alke, gdje će najmlađi od 6 do 12 godina, neće jahat, ali će zato trčati.
0: Ali po čemu je baš karakteristična ova Paška alka?
1: To vam je slično kao u Sinju. Isto se jahalo na konju u centru grada, danas to više baš nije moguće napraviti na taj način, pa smo evo mi dječju pokušali napraviti. Ovo je više za turiste, da i oni malo dožive dio toga, dio te povijesti i te igre što smo prije imali.
0: Dakle, Paška alka je važan dio vaše tradicije, znači da na Pagu, koji je onako tradicionalno vezan uz ovce, je nekad bilo i konja.
1: Tako je, da, bilo je, pogotovo za rad u polju, ali evo i nekad su se uzimali za trče, to jest za jahanje alke. 1807. je zadnja odigrana jer je francuska vlast ju je ugasila. Najveći razlog je što su se bunili pučani, jer alka je obično vlastela je jahala alku, a pučani nisu mogli i onda su pučani igrali jednu drugu igru, ali to je onda dolazilo do ono zašto mi ne možemo, zašto vi možete i zbog toga su zbog mira u kući su ugasili.
0: Koliko će djece ove godine sudjelovati, mogu li se još uvijek prijaviti?
1: Naravno, prijave su otvorene na e-mail paskaalka@gmail.com, tako da slobodno od 6 do 12 godina nek se prijave, ako ima mjesta ubacit ćemo vas.
0: A što će jahati djeca?
1: A neće jahati, trčat će.
0: Trčat će. Dobro, bitno je samo da se da se održi taj duh. Recite vi meni, kad smo kod tog duha, kako je uopće nastala ideja o oživljavanju srednjovjekovne priče u Pagu?
1: To vam je izmislila, dobila ideju o tome gospođa Ivana Portada. Davne 2012. godine je oformila grupu ljudi, godinu poslije i udrugu Paška alka, da promoviramo i oživimo taj srednjovjekovni duh grada. Jer imamo jako puno povijesti, ne pokazujemo toliko. Tako da kroz ovaj način trudimo se i dalje pokazivati taj srednjovjekovni dio. A isto tako mi radimo i staru Pašku ulicu. To nije 500 godina unazad, to je nekih 100 godina unazad. I isto tako prikazujemo turistima kako izgledao normalan život u nekoj normalnoj ulici u gradu. Ona se dešava po ljeti, 3-4 puta će biti manifestacija toga, a sajam je puno, puno veći, tu sudjeluje 85 kostimiranih članova, radionice, fire show i na vrhuncu drugog dana bitka za Pag iz 1192. godine. Mi, osim što u Pagu radimo, mi idemo po sajmovima diljem Hrvatske i onda promoviramo tamo naš grad kroz našu priču.
0: Spomenuli ste da su važan dio turisti, kakve su povratne reakcije?
1: Ljudi su oduševljeni, pogotovo djeca, kad vide te vitezove koji se tuku u punom kontaktu, ono da iskre lete od mačeva. To je stvarno jedan doživljaj i mi se trudimo ta dva dana vas vratiti u 15. stoljeće. Ma da ni sami ne pomislite izvaditi mobitel i sjetiti se da ste u 21. stoljeću.
0: Kad počinje program u subotu, a kad u nedjelju?
1: Znači subota, 4. srpnja u 6 sati popodne kreće otvaranje sajma pa sve do 11 navečer. Isto tako u nedjelju 5. srpnja u 6 počinje i u 11 završava. Lokacija je stari grad Pag i imamo besplatan prijevoz iz novog trenutačnog grada do starog grada. Valja dodati da je organizator grad Pag, suorganizator udruga Paška Alka pod podrškom turističke zajednice grada Paga. I puno im hvala na ovome, mi se jako radujemo.
0: Evo, koliko je ovo doživljaj, svjedoči činjenica koju je s nama podijelio i sam gospodin Magaš, kaže da ni sami ne pomislite izvaditi mobitel ili podsjetiti se gdje ste. Mislim da bi to i trebalo biti pravilo, s obzirom da dolazite u srednji vijek, da biste onda i trebali ostaviti iza sebe sve ove tehnikalije i doslovno se prebaciti u to neko drugo vrijeme, pa ako vam treba mali bijeg iz sadašnjosti, ako tražite nešto drugačije ovog vikenda ili jednostavno volite povijest, onda znate gdje trebate ići, stari grad Pag.

0: mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Na istoku Hrvatske u tijeku je žetva pšenice. Scenarij s otkupnom cijenom isti je kao prošle godine. Poljoprivrednici su razočarani i nezadovoljni. Smatraju kako su njihov rad i trud obezvrijeđeni, jer se sa 150 eura po toni ne mogu pokriti ni troškovi proizvodnje. Rezultate žetve komentirat će predsjednik Odbora za ratarstvo u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Petar Pranjić. Povešćemo vas u Istru na premijerno kušanje vina iz 40 hrvatskih vinarija, nagrađenih 2026. na najutjecajnijem ocjenjivanju vina na svijetu, Decanteru. Bili smo u Zadarskoj županiji na Vinfestu u Benkovcu te u Posedarju posjetili kralja smokava Eugena Novakovića, vlasnika uspješnog OPG-a fokusiranog na inovativnu preradu suhih smokava. Neke su to tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.
2: Radio Zadar. Tvoj jedni radio.

0: A naš ritual svakog punog sata su i vijesti. Ove u 9 sati donosi nam naša Suzana Dražić.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija vraća se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. Vatreni bi u Zagrebačku zračnu luku trebali sletiti oko 15 sati 30 minuta, iako neće biti posebno dočeka, očekuje se da će naše reprezentativce i stručni stožer u zračnoj luci Franjo Tuđman dočekati mnogobrojni navijači.
1: Vijesti.
2: A Hrvatska će ove sezone imati rekordan broj turističkih ambulanti, njih 62 u 11 županija, što su 22 lokacije više nego prošle godine. U ambulantima će domaći strani turisti moći obaviti pregled, dobiti recept za lijekove i uputnicu za hitne zdravstvene usluge.
3: Vijesti.
2: U Portugalu, Španjolskoj i Francuskoj mnogobrojni požari nakon dugotrajnog toplinskog vala. S velikim vrućinama povezane su čak tisuće smrtnih slučajeva. Francuski će parlament, kako je najavljeno, glasovati o nepovjerenju vladi zbog načina na koji se nosila s ekstremnim vrućinama. I dalje smo u klimi i okolišu. U sklopu projekta Riba pamti, kali za čisto more, danas na otoku Ugljanu velika ekološka akcija čišćenja podmora i obale. Ronioci Zadarskog kluba podvodnih aktivnosti čistit će morsko dno u Kalskoj luci Mul, a čistit će se i obalni pojas na plaži Lamjana. U njoj će sudjelovati zaposlenici Kromarisa, lokalni volonteri i mještani. Na plaži Mala Lamjana bit će postavljena instalacija Riba pamti. Metalna skulptura s rešetkastim trbuhom služit će kao spremnik za reciklabilni otpad u koji će prolaznici turisti mogu odlagati plastične boce i izravno pratiti njezino punjenje.
1: Vijesti.
2: A don Mladen Kačan, svećenik Zadarske nadbiskupije, svečano slavi zlatnu misu 50 godina svog svećeništva danas u svojoj rodnoj župi Sutomišica Poljana. Don Mladen predvodi misno slavlje u župnoj crkvi Svete Eufemije u Sutomišici s početkom u 10:30.
3: Sport.
2: Hrvatska juniorska vaterpolska reprezentacija do 18 godina plasirala se u finale svjetskog prvenstva koje se igra u Portugalu nakon što su u polufinalu svladali boljim izvođenjem peteraca momčad Španjolske 18-17. Igrač Zadra Toni Galušić postigao je jedan pogodak, protivnik Hrvatske u borbi za zlato bit će od 20:30 SAD. A hrvatska košarkaška reprezentacija u 5 od 6 utakmica skupne faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo pobijedila je Cipar sa 73 koša razlike. Konačan rezultat 50-123. Hrvatska je prva u skupini s Ciprom, Izraelom, Njemačkom, no za kvalifikacije na svjetsko prvenstvo mora proći još jednu skupinu koja će se znati kada se odigra 6 kola.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro je, puše slaba do umjerena, ponekad jaka bura s umjerenim solujnim udarima. Prognoza za danas, pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura solujnim udarima koji će postupno oslabjeti i poslije podne okrenuti na slab do umjeren prema otvorenom moru do jak sjeverozapadnjak. Najviše dnevne temperature zraka između 30 i 35 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Suzi, možda nismo briljirali u nogometu, ali evo moram priznati da dobro se krećemo po pitanju vaterpola. Evo zaista, da, povijesni uspjeh, i to je naravno poziv svim našim slušateljima da poprate ovu finalnu utakmicu. Najmanje srebra nas očekuje.
2: Tako je, medalja već u rukama.
0: Tako je. Hvala ti, Suzi.
2: Hvala tebi.
1: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje.
0: Subota, kao što rekoh, već i nakon prvih vijesti zvuči definitivno bolje no što su zvučali ovi dani. Prije je bilo toplinskih valova, temperature su rasle, sada se već nekako lakše diše, a disat će se tako i narednih dana. Osim toga, znamo svi kako smo sportski prošli, ali čuli ste Suzanu, pred vaterpolistima je jedna sjajna svakako večer, barem srebro je u njihovim rukama, tako da imamo zaista na što biti ponosni. Također i košarkaši, ako sam dobro čula, dobro stoje, tako da evo možemo malo prebaciti fokus s nogometa, pustiti naše vatrene da se odmore, da dođu sebi, a mi ćemo uživati u drugim sportskim radostima.

0: I dok većina ljeto provodi odmarajući uz more, za spasioce je ovo definitivno najintenzivniji dio godine. Svi znamo koji je njihov zadatak, a to je spriječiti nesreće, upozoriti kupače na moguće opasnosti i kada zatreba, brzo reagirati. Kako je započela sezona na zadarskim plažama, našem Vladimiru Šetki otkrio je voditelj spasilačkog kluba Zadar koji djeluje pod gradskim društvom Crvenog križa, Niko Vlatković.
1: Sezona spašavanja vaše službe ovdje je počela prije otprilike 15 dana i za nas je još jedan toplinski val. Nije lako biti spasilac onda na plaži.
2: Tako je, dobro ste rekli. 15.6. je počela sezona na našoj popularnom kupalištu Kolovare tu u Zadru, gdje su nazočni naši spasioci. Kao što ste rekli, ovih proteklih dana bio je stvarno jaki toplinski val. Spasioci rade, obavljaju svoj posao profesionalno, maksimalno koliko mogu, paze na kupače, djeluju preventivno, obilaze kupače, zna se dogoditi situacija da neko ostane malo duže po onom najjačem suncu, pa i na taj način upozore ljude.
1: Koliko plaža i koliko spasilaca?
2: Pa evo, na našem području u gradu Zadru, evo ćemo reći, imamo znači plaža Kolovare, bazen Kolovare na kojima djeluje spasilačka služba i ove stare naše hotelske kuće Falkensteiner, Punta Skala, Borik, vrlo velika spasilačka postaja u turističkom naselju Zaton, Marina Dalmacija u Sukošanu.
1: Znamo da se godinama spasilačke službe Hrvatskog Crvenog križa zapravo na jedan način bore s tome kako mlade ljude privući da preko ljeta dodatno i zarade. Vi, čini mi se, svih ovih godina niste imali tih problema, pa ni ove.
2: Tako, evo, možemo se pohvaliti. U Zadru svake godine krajem 5. i početkom 6. mjeseca održavaju se tečajevi za spasioce. Sam tečaj nije toliko lagan, dosta je intenzivan, težak, tako da potrebno je zadovoljiti norme na samom testiranju. To je isplivati 300 metara unutar 6 minuta i prevaliti dužinu bazena od 25 metara. Tek tada kandidat stječe uvjete za pristup sedmodnevnom tečaju koji sam već rekao dosta intenzivan i naporan.
1: Te mlade ljude regrutirate, novačite iz plivačkih klubova i slično.
2: Tako, evo, imamo vrlo dobru suradnju sa plivačkim klubovima, vaterpolo klubom Zadar, klubom skokova u vodu daljinskog plivanja, tako da od tu crpimo te naše najjače snage koje paze na naše sugrađane i na goste koji dolaze u naš grad.
1: Neki od njih godinama su već ovdje na ovom tornju, neki su novi, koliko ovi dugogodišnji mogu pomoći zapravo u pripremama i u svem ovom ostalom tijekom boravka na plaži?
2: Tako je, pa evo, imamo spasioce koji već godinama rade na ovoj plaži, ali svake godine uključujemo i nove. Od velike pomoći su novim spasiocima, puno im je lakše ući u posao kad ih ovi stariji kolege uvedu na pravi način u posao.
1: I do kad su oni ovdje na plažama?
2: Za sad je radno vrijeme od 10 do 18 sati. Sezona je, kao što smo rekli, počela je 15.6. na traje do 15.9. Nadamo se sa što manje posla. Evo.
1: Koji su savjeti našim gostima i sugrađanima kad su one najžešće vrućine?
2: Pa tako, evo, u ovim izrazito velikim vrućinama savjetujemo, ako možete, ne dolazite nekako na kupalište od 11 do 16-17 sati, pijte dovoljno tekućine, hidrirajte se. Kažem, ako već dolazite, zaštitite se prozračnom odjećom, kapama, kremama, ne ulazite vrući u more, nemojte najmanje 1 sat jesti prije nego što uđete u more i pazite na sami sebe, ne udaljavajte se daleko od obale. Ako se već dogodi neka nezgoda, tu su spasioci, ostanite smireni, mašite jednom rukom i bit će sve u redu.

0: Srce mi ko knjiga gori, a gorimo mi već posljednjih dana, nešto su pale ove temperature, ali nije to ništa specijalno i dalje je ona žega. Istina, malo ćemo predahnuti do sljedećeg toplinskog vala, vidjet ćemo kako će to izgledati, ali možemo reći da smo uspješno položili ovu generalnu probu. Vrućine su nas potjerale na more, plaže su naravno ovih dana prepune, no uz ručnike, svu popratnu opremu, suncobrane i osvježenje, postoji još nešto što nam omogućuje nešto bezbrižnije ljeto, a to je budno oko spasilaca. Tko su ljudi koji svakodnevno brinu o sigurnosti kupača i s kakvim se sve situacijama susreću? Naš Vladimir Šetka razgovarao je s mladim spasiocima iz spasilačkog kluba Zadar koji djeluje pod gradskim društvom Crvenog križa, a putem je sreo jednog danca koji je s njim podijelio iskustvo o radu spasilaca iz svoje zemlje.
1: Ja sam Niko Baričić, imam 18 godina.
2: 18 godina, je li već srednja škola završena ili još uvijek traje?
1: Završila je, mature su prošle i evo sad gledamo za fakseve dalje.
2: Je li ti ovo prva sezona ovdje ili?
1: Je prva sezona. Bio sam motiviran isprava preko prijatelja, a i htio sam se iskusiti u nekim

0: E sad ova dva slučaja, nisi bio tu, kolega je bio, što se dogodilo?
1: Jedan čovjek je, ja mislim, zaboravio pljat ili nije bio u mogućnosti, nisam sad siguran i kolega je tu bio da mu pomogne, a drugi je imao grč i ljude teško to uplaši i normalno ne mogu onda i pljat sami. Ljudi se najviše u takvim situacijama uplaše, paničare, ne znaju što raditi, izgube osjećaj za vodu i normalno ono, tresu se, viču, i takve stvari.
0: Ovdje ćeš biti cijelo ljeto, nije lako ni vama izdržati na ovom suncu.
1: Da, da, ali to se u dogovor sa kolegama, normalno nismo stalno po suncu, malo se zaklinjemo tu na tornju i tako se u dogovor izdržimo.
2: Ima svega i svačega, od nesvjestica do uboda ose, ljudi se znaju gušiti, zna biti sve i svašta i zato baš uvijek moramo biti atentom, ne gledati samo more nego i cijelu plažu i ostatak. Svega što se događa. Ako je više njih neko od obitelji pa trči dolazi ili ako ne znam stanu na ježa pa dolaze sami pitati imamo li flaster ili što im već treba. Na svu sreću tamo s naše strane plaže apsolutno sve bilo u redu, nije bilo nikakvih većih problema, eventualno neke porezotine i to je to. Cijeli dan je tu, dosta je to i velika odgovornost i vidjet ćemo koliko ide, ide pa je vrijeme za neke druge stvari. Trenirala sam plijanje 15 godina i sad sam se opet počela baviti.
3: Kako nije bilo spasilačke službe, moja majka iz mora izvukla ženu i spasila joj život. Kod nas na većim plažama ima spasilaca, no ta plaža, slična ovoj, nije imala spasilce.

0: Iako je za nas svjetsko prvenstvo u nogometu već završena priča, jedno drugo natjecanje donijelo nam je već medalju i to prije nego što je došao kraj turnira. Naime, Hrvatska je na svjetskom prvenstvu u vaterpolu u Portugalu izborila plasman u finale. Pod vodstvom izbornika Hrvoja Koljanina, mlade barakude odigrale su protiv Španjolske svoju najbolju utakmicu turnira, a ranije su u četvrtfinalu svladale i Italiju u napetoj završnici. A nego kako drugo nego drama kod nas. Posebno se istaknuo mladi Zadranin Toni Galušić, igrač vaterpolo kluba Zadar 1952. On je zaista dao značajan doprinos ovom velikom uspjehu. Finale je dakle već večeras u 20 sati i 30 minuta, a Hrvatsku u borbi za zlato očekuje Sjedinjene Američke Države. Amerikanci su naime u drugom polufinalu bili bolji od Crne Gore. A evo što nam je poručio Toni Galušić.
1: Evo, odlična atmosfera, napeta i odlična utakmica, borili smo se do kraja. Došli smo do tih penala, bili smo jako strpljivi, golman nam je bio raspoložen, obranio. Priveli smo to kraju kako smo mi to htjeli i sanjali. I evo, još jedna bitka, treći rat neki, ajmo reći, i idemo dati sve od sebe, ostaje srce na bazenu, imamo medalju, možemo opušteno, ja mislim da ne može nama nikakva Amerika stati na put, idemo po to zlato. Ajmo!

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: 10 je sati, a vijesti je pripremila Suzana Dražić.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, još jednom. Na Jadranu jučer zbog jake bure izvedeno je više akcija spašavanja. Najdramatičnija je bila ona u Senjskom akvatoriju. Spašena je četvoročlana obitelj iz Češke s dvoje male djece koju je na SUP dasci bura nosila prema otvorenom moru. Za djecom su zaplivali roditelji, no svi su na vrijeme pronađeni i neozlijeđeni izvučeni iz mora. U akciji su sudjelovale lučka kapetanija i pomorska policija.
1: Vijesti.
2: Ovoga vikenda u Starom gradu u Pagu održava se Paški srednjovjekovni sajam. Posjetitelji će moći uživati u prikazu bitke za Pag iz 1192. godine, viteškim borbama, svečanom defileu povijesnih postrojbi, plesnim izvedbama, vatrenom šou, nastupima sokolara, streličarstvu i samostreličarima, vojnom taboru te brojnim sadržajima koji vjerno dočaravaju svakodnevni život srednjeg vijeka. Program počinje u 18 sati, a najavljuje ga Ivan Magaš, predsjednik druge Paška Alka. Jedna obavijest u podneće, centri 112 provjeriti ispravnost sustava za uzbunjivanje. Mole se građani koji čuju sirenu da ostanu mirni. Prvi je srpanski vikend pa se očekuje pojačan promet na cestama iz Hrvatskog autokluba. Hrvatska juniorska vaterpolska reprezentacija do 18 godina plasirala se u finale svjetskog prvenstva koje se igra u Portugalu nakon što su polufinalu svladali boljim izvođenjem peteraca momčad Španjolske 18-17. Igrač Zadra Toni Galušić postigao je jedan pogodak, a protivnik Hrvatske u borbi za zlato bit će od 20:30 SAD.
1: Vremenska prognoza.
2: U 10 sati u Zadru izmjereno 29, u Šibeniku 30, u Kninu 27, a u Gospiću 22 stupnja. Danas nas očekuje pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena ponegdje jaka bura s olenim udarima koja će postupno oslabjeti i poslije podne okrenuti na slab do umjeren prema otvorenom moru do jak sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 30 i 35 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: E sad, što se tiče Starog Paga i Paškog srednjovjekovnog sajma, bit će tu zaista bogat prikaz i kostima i povijesnih postrojbi i bitki, i bit će i moći će se kušati srednjovjekovna jela. Tako da
2: super, ješćemo prstima onda, jel?
0: Ješćemo prstima.
2: I oni su imali nož, čini mi se, samo. Piruna još nije bilo. Vilica.
0: Da, ali snalazili su se oni, ja u to ne sumnjam, ali ono što sam ja jutro si rekla, da bi svi trebali ostaviti mobitele doma, jer kad je srednji vijek, onda budimo u srednjem vijeku.
2: Apsolutno.
0: A vezano uz to svakako, evo, ja pozivam slušatelje, a nisam rekla i važnu informaciju, a to je da je Paški most otvoren samo za osobna vozila, tako da evo, sva sreća, nekih drugih ograničenja nema, tako da moći ćete u miru prema Starom gradu u Pagu, a tebi Suzi hvala.
1: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje.
0: A mi s Paga odlazimo malo u zaleđe, i to do Benkovca. Imamo više razloga za to, pa ćemo se skoro cijeli ovaj sat koji je ispred nas zadržati upravo tamo. Dakle, sinoć je održan Vinfest Benkovac, 17. po redu, koji je okupio eminentne vinare ovog kraja, koji će i danas nastaviti sa svojim izlaganjem, ali na jednom drugom događaju, a to je poznata benkovačka bukara. O tome ćemo nešto više saznati iz turističke zajednice Ravnih Kotara. Vi ostanite uz program Radio Zadra.
1: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Minus virus je projekt udruge Porad podržan od Ministarstva zdravstva kojim se želi smanjiti šteta od zlouporabe droga. Dođi po čisti pribor ili zamijeni korišteni. Trebaš informacije, savjet, dođi do nas. Pronašao si odbačen pribor, javi nam. Više na web stranicama udruge Porad ili pozivom na 095-902-1749. Nemoj biti minus, nemoj skupit virus.
2: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
3: Radio Zadar.

0: Nastavku programa odlazimo u Benkovac, gdje se 17. godinu za redom održao Vinfest. Na jednom mjestu okupio je skoro sve najbolje zadarske vinare. U prepunom kaštelu Benković okupili su se brojni vinari, ali i cijenjeni gosti i uzvanici koji nisu htjeli, željeli, niti mogli propustiti jedno od najvećih odavanja priznanja vinima Sjeverne Dalmacije. Ipak je Benkovac administrativno središte Ravnih Kotara, a dobiti priznanje na kućnom pragu uvijek ima posebnu težinu. Ove godine su se ocjenjivala 92 uzorka u 4 kategorije: bijelo vino na tržištu, crno vino na tržištu, bijelo vino u postupku proizvodnje i crno vino u postupku proizvodnje. I ove godine poseban naglasak stavljen na autohtone sorte, plavinu i maraštinu, ali nažalost u kategoriji vina od plavine nije pristigao dovoljan broj uzoraka za vrednovanje u zasebnoj kategoriji, dok je kod maraštine bilo čak 11 uzoraka vina. Sve to popratio je naš Filip Matijević, porazgovarao s onima najboljima šampionima, a šampion bijelih vina u postupku proizvodnje je maraština Poljak vina. Poslušajmo Trifuna Poljaka.
1: Perfektno, perfektno. A ko ne bi bio s ovim zadovoljan? Ovo je san svakoga vinara. I još ako se to malo ponovi, onda to još bolje, ne? Ne, ovo sam, ove godine šampion ovi bijeli, što me posebno veseli, to sam praktično drugi put, pija sam prvi put drugi, a sad sam prvi. Ajde, okej, tu se zadovoljan. Možemo reći konačno da su ušla, jer svi naši ovi restorani, hoteli, svi su bili ovisni o vinima iz unutrašnjosti, jer klima kao da nije dobra kod nas za bijela vina. Međutim, sad se to mijenja. Znači, sve više i više dolazu ta kvalitet do izražaja, ti bijeli vina, jer, gledajte, potrošnja crni vina kod nas je mala, radi vrućine, a bijela su sve više i više, ljudi su uvijek kupovali izvani i iz unutrašnjosti, i sad se to krenulo. Sad manje više svi te sorte, ove naše domaće, kao pošip, maraštinu, grke, ima i puno, ne? I dolazi do izražaja.
0: A najviše razloga za zadovoljstvo imala je vinarija Škaulj, jer su kući odnijeli dva pehara. Njihov Cabernet Sauvignon je šampion crnih vina na tržištu, te šampion Vinfesta i dobitnik nagrade Željko Katuša.
2: Pa dobro, nismo baš iznenađeni, znamo da imamo kvalitetna vina i sve, ali opet nam je drago da smo ukupni šampioni. Ipak je ovo jedna jako natjecanje, puno je kvalitetnih vina, u stvari nema tu lošega vina, isto kao na svjetskom prvenstvu, vidjeli ste da nema loše ni momčadi, svakoga može pobijediti, tu se odlučivaju nijanse. Znači, odlučivaju nijanse, ali eto, nama je drago da smo opet potvrdili našu kvalitetu i proizvodnju, što smo dokazali na Sabatini, zadnjo isto bili smo šampioni kategorije crnih vina, to se danas dokazalo tu u Benkovcu. Sretno.
3: Što je to posebno u tom vinu iz 2017. Jel?
2: 2015. A pazite, u momčadi morate imati iskustvo, jel? Onda kad je ovako jako natjecanje, normalno da idete sa vinom koje je malo starije odležalo, znači to je vino puno više izbalansirano. Inače, Cabernet su takva vina da njih ne treba prerano stavljati na tržište, znači treba biti strpljiv sa takvim vinima.
3: A još jedno pitanje, samo što se tiče ove godine, stanje kakvo je?
2: Ova godina je jako dobra za sada. Sve je sad u Božjim rukama, ne daj Bože da ima neke tuče ili nečega, sve ostalo je u vinogradu je zdravo, dobro. Godina je vinogradarska jako dobra tu kod nas. Vidim, naši kolega su bili, stradali su od tuče gori u unutrašnjosti. Eto, mi strepimo od toga, ali nadamo se da neće doći do toga.
0: A dodajmo samo kako je vinarija Jokić sa svojim pošipom odnijela pobjedu među bijelim vinima na tržištu s 90 bodova. Dok je sa 86 bodova najbolja maraština, ona od vinarije Bora. Među najboljim rozeima istaknula se Svrdlovina OPG-a Branko.

0: Mi smo i dalje u Benkovcu, to jest u Benkovačkim vinogradima. Naime, znamo svi kako je to jedna od bitnih stavki uz znanje i primjenu suvremenih tehnologija kako bi vino bilo vrhunsko. To naravno odavno znaju vinari zadarskog kraja, potvrda je i sinoć održani Vinfest Benkovac, na kojem se dokazalo da su ovdašnja vina elitni proizvodi. A izabrati koje je vino najbolje definitivno nije bio lak zadatak, a pripao je ovog puta i Marini Pavlović kao predsjednici ocjenjivačke komisije Benkovačkog Vinfesta. Naime, još kao studentica neumorno je obilazila vinograde i podrume te prikupljala pa dijelila znanje o vinima. Doktorica na ovom polju je odavno, ali odnedavno je to i službenim dokumentom argumentirano. Doktorirala je na temu utjecaj rane djelomične defolijacije na sadržaj polifenola u grožđu i njihovu stabilnost u vinu. A evo što je rekla našem Filipu Matijeviću.
1: Jako veliki broj uzoraka, mislim i najveći do sada, 92 uzorka, od toga skoro 70% vina na tržištu. Preostali dio je vina u postupku proizvodnje. Ne znam sad točno koji je broj bijeli, koji je crnih, ali evo vidit će se u katalogu. Kvaliteta iznimna, ja bih rekla. Mislim da se to vidi po broju zlatnih i srebrnih medalja. Jako malo odbačenih vina, svega 5 od tih 92. I čak i to je popravljivo, ali nekako da odašaljemo tu sliku da ipak vinar shvati ozbiljno i da može korigirati neke stvari. Iznimna kvaliteta bijelih vina, što me posebno veseli, za crna već znamo. Imali smo priliku i kušati dosta crnih vina starih berbi, pa i šampionsko vino iz 2015. Bilo je par vina koja su bila iz 2018. i 2019. godine. Jako interesantna, zanimljiva, potentna, još imaju potencijal starenja, tako da evo, šaroliko društvo, ali kvaliteta iznad očekivanja.
2: Što vas je iznenadilo, osim kvalitete iznad očekivanja, što je bilo zahtjevno ove godine?
1: Pa, i samog šampiona smo dobili pripetavanjem. Znači, nije dobiveno iz prve, zato što su čak između 4 velika zlata, 2 su bila vina koja su imali isti broj bodova, išli smo u pripetavanje i šampion je iznjedrio takav rezultat. Posebno me veseli veliki broj maraština, ono što sam rekla i u uvodu, znači 11 ili 12 maraština, od kojih je većina na tržištu jedna, drugo je rame uz rame, čak smo imali nekoliko maraština iz 2024. koje su još uvijek solidne, aromatike, senzorike, znači nisu degradirale, što je za očekivati od takve sorte, jako lijepih pošipa, čak 10 pošipa samih, plus nekakve kombinacije, kupaže bijele, tako da stvarno evo, baš sam bila ugodno iznenađena i u principu lako vam je ocjenjivati kad imate dobra i kvalitetna vina. Problem je sa problematičnim vinima. Onda dođete tu u nekakav disbalans, razilaženje i tako dalje. Ovako kad vidite kako ocjenjivači odmah stave to u nekakvu visoku kategoriju, onda je to zadovoljstvo.
2: Kompromisa,
1: nema kompromisa. A
2: kažite mi još samo jednu stvar. Bijela vina. Sve prisutnija su u ravnim kotarima, možda bi to nekoć bilo nezamislivo unatrag, a sada ne samo da su tu, nego su i vrhunska.
1: Apsolutno se slažem, znači crna vina smo već apsolvirali, to smo imali dok nismo imali
2: uvjete.
1: Uzmamo
2: da najbolje u Hrvatskoj.
1: Najbolje i gotovo, imamo bogom dane uvjete i grožđe i sorte. Bijela vina smo, ja bih rekla da smo se borili, išli doslovce korak po korak, a sad pa mislim da nemamo se čega sramiti da možemo parirati bilo kojim bijelim vinima u Dalmaciji, s obzirom da smo ipak nekako dio Dalmacije, imamo te naše sorte koje su prisutne u Dalmaciji, ali i hrvatskim vinima pa i svjetskim. Nemamo se čega sramiti, stvarno.

0: A da svi putevi, a naročito oni vinski, vode u Benkovac, potvrdio je i ovogodišnji Vinfest, koji je po 17. put okupio najbolje vinare Zadarske županije i tako spojio tradiciju, kvalitetu i bogatstvo okusa Ravnih Kotara u jedinstvenom ambijentu Kaštela Benković. A osvrt na ovogodišnji Vinfest našem Filipu Matijeviću dao je i profesor Zagrebačkog agronomskog fakulteta i vrhunski enolog Edi Maletić.
1: Pa Benkovački Vinfest postao je, ja bih rekao, s pravom centralno mjesto vinarstva Ravnih Kotara, a možemo reći sjeverne Dalmacije. Zaista ovo je kraj koji je izuzetno bogat sa prirodnim uvjetima za vinovu lozu, odnosno proizvodnju odličnih vina. Kao što vam je i poznato i na domaćim i inozemnim natjecanjima, ovdašnji vinari pobiru brojne nagrade i to sa internacionalnim sortama, ali i sa ovim domaćim autohtonim sortama. A Benkovac i njihovo čelništvo kao i Vinfest su se u zadnje vrijeme nekako više posvetili i tim domaćim sortama, pa se posebne nagrade daju, čuli smo i za Maraštinu, za Plavinu, za neke druge autohtone sorte koje pomalo i sa nekim međunarodnim nagradama ponovo dolaze u fokus. Moramo reći, nismo mi možda vjerovali s tim našim sortama dok nisu dobile nekakva zlata na dekanteru,
2: vanjsku potvrdu
1: i tako dalje. I svi se pomalo iznenadimo, ali ugodno se iznenadimo kako zlato može dobiti puno bodova, 90+. I jedan debit, a da ne kažem Maraština, Plavina, Lasina i druge sorte. Zaista mi je jako drago da se nešto ovako, evo, 17. put održava. To je mjesto gdje se nalaze vinari, razmjenjuju svoje iskustva, dolazi struka, gdje oni svoja vina daju u nadmetanje i to je na neki način njima putokaz kojim putem dalje ići. Naravno, sva ona dobra odličja im pokazuje tako treba raditi, ona ne tako dobra upućuju na možda neke probleme koje uz pomoć struke trebaju rješavati.
2: Sada da se prebacimo ovdje, evo, Bogu hvala, za sada nema nekih problema poput elementarnih nepogoda ove godine, ali evo, svjedočili smo nedavno na sjeverozapadu Hrvatske velike štete, kako se nositi s tim?
1: Klimatske promjene su nešto s čim se suočamo već dugo i svake godine, moram priznati, iznenadimo se, jel, kako su nas dočekale ili poplave ili velike vrućine ili visoka vlaga ili vjetrovi koji rade štete. Evo, mi smo u Zagrebu prije nekoliko dana, odnosno točnije jučer, završili jednu veliku međunarodnu konferenciju vezanu za genetiku vinove loze, gdje je bilo riječi upravo i o klimatskim promjenama, kako na koji način se moramo suočiti s tim. I ima različitih razmišljanja, ljudi su prionuli poslu i svjesni su da klimatske promjene nisu nešto što je, eto, došlo godinu dvije pa će nestati, vratit ćemo se opet na stare postavke. Nažalost, to nije tako. Sve ove brojke, sva statistika upućuje na to da su klimatske promjene novo normalno i da je to nešto s čim se moramo suočiti, a na nama je znanstvenicima da predložimo rješenja, a na lokalnoj upravi i ministarstvima da ta rješenja prihvate i da imamo manje štete nego što bi imamo.

0: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.
1: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.

0: A mi smo stigli do 11. sata u koji će nas uvesti Suzana Dražić s još jednim vijestima.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Zbog snažnog toplinskog vala koji već neko vrijeme zahvaća naš kontinent, više europskih zemalja bori se s požarima. Stanovnici središnjeg Portugala branili su kuće od vatrene stihije nakon što se veliki šumski požar nošen jakim vjetrom približio naseljenom području. 6 osoba lakše ozlijeđeno, vatra je do sad zahvatila više od 2400 hektara šume. Portugal je od Europske unije, Španjolske i Maroka zatražio da drže u pripravnosti dodatne protupožarne zrakoplove. Dim i plamen zaustavili su promet na autocesti na jugu Francuske. Vozači su bili prisiljeni napustiti vozila dok su iznad njih letjeli protupožarni zrakoplovi.
3: Strašno je kad se nađeš tako blizu. Drukčije je kad to gledaš na vijestima, ali kad si tako blizu, ne znaš što učiniti. Jer ako vjetar promijeni smjer, naći ćeš se usred požara. Nikad nisam ovako izbliza gledao vatrogasce na djelu. Zaista duboko poštujem njihov rad.
1: Vijesti.
2: Vraćamo se u Hrvatsku. Prema podacima Agencije za znanost i visoko obrazovanje, najpoželjniji studij među ovogodišnjim kandidatima za upis je elektrotehnika, informacijska tehnologija i računarstvo na Zagrebačkom FER-u, koji je kao prvi izbor prijavilo 912 kandidata. Slijede medicina na Medicinskom fakultetu u Zagrebu s 801 prijavom, te poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu sa 785 prijava.
4: Vijesti.
2: A u predivnom ambijentu Kaštela Benković sinoć je održano 17. izdanje Vinvesta Benkovac, manifestacija koja okuplja i nagrađuje najbolje vinare zadarskog kraja. Ove su se godine ocjenjivala 92 uzorka. Posebno raduje se veća kvaliteta bijelih vina, ali i posebno ocjenjivanje i na taj način čuvanje autohtonih sorti poput Plavine i Maraštine. Mi ćemo čuti dojmove Trifuna Poljaka Ilija Trifuna Poljaka je Maraština šampion bijelih vina u postupu proizvodnje, te Tomislava Škaulja koji je svojim Cabernet Sauvignonom osvojio Winfest i nagradu Željko Katuša.
5: A ko ne bi bio s ovim zadovoljan? Ovo je san svakoga vinara. Ovo sam ove godine šampion ovi bijeli. Možemo reći konačno da su ušla, jer svi naši ovi restorani, hoteli, svi su bili ovisni o vinima iz unutrašnjosti, jer klima kao da nije dobra kod nas za bijela vina. Sad se to mijenja.
6: Znamo da imamo kvalitetna vina i sve, ali opet nam je drago da smo ukupni šampioni. Ipak je ovo jedna jako natjecanje, puno je kvalitetnih vina, u stvari nema tu lošega vina. Isto kao na svjetskom prvenstvu, vidjeli ste da nema loše ni momčadi, svakoga može pobijediti. Tu se odlučivaju nijanse. Ali eto, nama je drago da smo opet potvrdili našu kvalitetu i proizvodnju, što smo dokazali na Sabatini. Zadnjo isto bili smo šampioni u kategoriji crnih vina.
4: Sport.
2: Hrvatska juniorska vaterpolska reprezentacija do 18 godina plasirala se u finale svjetskog prvenstva koji se igra u Portugalu nakon što su u polufinalu svladali boljim izvođenjem peteraca momčad Španjolske 18-17. Igrač Zadra Toni Galušić postigao je jedan pogodak, a protivnik Hrvatske večeras u 20:30 u borbi za zlato je SAD. Evo što kaže Toni.
7: Evo, odlična atmosfera, napeta i odlična utakmica, borili smo se do kraja, došli smo do tih penala, bili smo jako strpljivi, Goma nam je bio raspoložen, obranio, priveli smo to kraju kako smo mi to htjeli i sanjali. I evo, još jedna bitka, dan de, idemo dati sve od sebe, ostaje srce na bazenu, imamo medalju, možemo opušteno. Ja mislim da ne može nama nikakva Amerika stati na put, idemo po to zlato. Hajmo!
1: Vremenska prognoza.
2: U 11 sati u Zadru i Šibeniku izmjereno je 30, u Kninu 28, u Gospiću 24 stupnja. Danas nas očekuje do kraja dana pretežno vedro, puhaće nas slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima koja će postupno oslabjeti i poslije podne okrenuti na slab do umjeren prema otvorenom moru, jak sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka bit će između 30 i 35 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Pa možemo reći da je poprilično obećavajuća budućnost pred nama, sudeći po preferencijama maturanata i po fakultetima koji prednjače, posebice kad je riječ o medicini.
2: Je tradicionalno jaki i dobri fakulteti i uvijek popunjeni.
0: Znači, tako evo, to znači to da bi se da i situacija u zdravstvu mogla promijeniti na bolje. Hvala ti, Suzi.
1: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje.
0: A mi u ovom satu ostajemo u Benkovcu, odnosno idemo na Benkovačku bukaru. Puno je to više od manifestacije, priča je to o Bukovici i Ravnim kotarima, ispričana kroz mirise, okuse i običaje koji se prenose već generacijama. Inače, ovaj naziv bukara ili simbolično se odnosi na drvenu posudu iz koje se nekad nazdravljalo u znak prijateljstva i zajedništva. Upravo taj duh okupljanja i danas živi u ovoj manifestaciji, gdje se za istim stolom sastaju domaći proizvođači, vinari, obitelji i gosti. Više o ovoj manifestaciji čućete u nastavku programa.
1: Dobar dan uz dobar zvuk. Tvoj ritam od 10 do 16.

0: Nakon uspješnog Winfesta razlog više da i danas posjetite Benkovac je poznata benkovačka bukara. Festival hrane i pića, Bukovice i Ravnih kotara. Što vas sve očekuje od 19 sati na gradskoj šetnici, čućemo od Branke iz turističke zajednice Ravni kotari.
1: Kad je riječ o bukari, naglasak nam je tu na ponudi, prezentaciji i promocije hrane i pića kojima ovaj naš kraj Bukovice i Ravnih kotara obiluje. Evo, to bi bio naglasak održavanja manifestacije bukara.
0: Kad smo kod hrane i pića, što sve očekuje posjetitelje?
1: Pa evo, posjetitelje očekuje zaista jedna velika raznovrsnost prije svega, pa evo mogu napomenuti kako će naši vinari, evo rekla bi s područja Ravnih kotara i Bukovice, no međutim i šireg područja Zadarske županije, također večeras evo prezentirati svoja vina, moći će probati razne delicije, evo tu bi izdvojila Prisnac, evo kao također našu lokalnu autohtonu deliciju. Evo, bit će za svakoga po nešto.
0: A koliko izlagača će sudjelovati?
1: Ove godine evo, očekujemo preko 30 izlagača. Kažem, širok je spektar ponude, bit će to od raznih OPG-ova, kućnih radinosti, vinara, kako rekoh, OPG-ovaca, uljara. Evo, zaista jedna raznolika ponuda.
0: A ta raznolika ponuda uključuje i popratni program, dakle onaj glazbeni dio.
1: Je, tako je, ništa bez glazbenoga dijela, evo tome se također svi skupa veselimo. Večeras će nas zabavljati grupa Mejaši, evo popularno zvani tamburaši u Starkama, evo njihov koncert je predviđen za 21 sat, evo vjerujem da će biti veselo i da će oni odraditi jedan lijep posao da sve nas, sve posjetitelje naše zabave, evo da bude veselo okruženje.
0: A koliko dugo već postoji bukara, koliko dugo se već održava?
1: Evo, bukara je, evo na tu manifestaciju smo zaista ponosni, ona ima već dugogodišnju tradiciju, evo ovo je 17. po redu, dakle već 17 godina. Prije svega broj izlagača zaista raste, što će reći da se širi ta ponuda, da naši žitelji evo idu u razne poslovne poduhvate, rekla bih u smislu da se otvaraju i OPG-ovi novi, ima novih vinara, uljara, agroturizama. Evo, to je nešto baš što nas veseli i da, apsolutno da bukara iz godine u godinu okuplja sve veći broj izlagača, tako i po

0: A nakon Benkovca vraćamo se na obalu. Malo ćemo se prošetati uz more, gdje nam pogled često privuku morska bića koja se čvrsto drže za kamen ili stijenu. Riječ je o priljepku, morskom pužu koji voli plićake i mjesta na rubu Oseke i Plime. Ana Dobrović. Tritonova duva.
1: Priljepak je morski puž sa spljoštenom kučicom u obliku stožca ili šešira, koji živi čvrsto priljepljen za stijene u zoni Plime i Oseke. Apsolutni je morski šampion u držanju za podlogu. Pomoću svog snažnog mišićavog stopala i sluzi stvara vakum, toliko jak da ga je rukama gotovo nemoguće odvojiti od stijene bez nekog alata. Taj mu stisak spašava život od jakih valova i gladnih ptica. Priljepci se hrane algama koje

0: s kojega su i krenuli.
1: Zaplovite i zaronite s nama. Tritonova truba. Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Waiting on a sunny day, kaže Bruce Springsteen. Ne, ne trebamo mi čekati na sunce, sva sreća, ljeto je i bit će ga na pretek, ali ono na što moramo čekati je da malo popusti, pa da možemo onda obilaziti sva ona događanja kojih je ovih dana na svakom koraku. Između ostalog, u ljetni ritam ulaze i Petrčane, i to večeras uz koncert Ivice Sikirića Iće, kojim se otvara ovogodišnje koncertno ljeto u sklopu programa Petrčko lito. Omiljeni zadarski pjevač nastupit će večeras u 22 sata na rivi u Petrčanima. Ovaj koncert ujedno najavljuje bogat ovogodišnji program Petrčkog lita, koje će tijekom srpnja i kolovoza na rivi u Petrčanima okupiti brojne izvođače i publiku svih generacija. Nakon Iće nastupit će i Psihomodo Pop Kolonija, bit će tu i Klapskih večeri uz Klapu Kambi i Klapu Puntamika, zatim koncert Marka Škugora, nastup Vojka V, dječje filmske projekcije, zumba, party večeri, sportska događanja i drugi ljetni sadržaj. Zaista evo prilika da ljetne večeri provedete uz glazbu, druženje i opuštenu atmosferu u Petrčanima.
1: Više od radija, slušaj Zadar.

0: A mi ćemo baciti oko na sat, evo stigli smo i do podneva s još jednim vijestima u ovaj novi sat. Uvešće nas Suzana Dražić.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija stiže kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. Dolazak Vatrenih u zagrebačku zračnu luku Franjo Tuđman prema posljednjim informacijama očekuje se oko 14 sati i 30 minuta. Iako nije planiran poseban doček, pretpostavlja se da će naše reprezentativce i stručni stožer dočekati mnogobrojni navijači.
3: Vijesti.
2: Velika ljetna akcija darivanja krvi održana jučer u Poliklinici Zadarske opće bolnice još jednom potvrdila koliko su naši sugrađani spremni pomoći onda kada je najpotrebnije. Prikupljeno je 58 doza krvi, čime su osigurane vrijedne zalihe za ljetno razdoblje kada zbog turističke sezone i povećanog broja ljudi na području Zadarske županije raste i potreba za krvlju i krvnim pripravcima.
3: Vijesti.
2: A u predivnom ambijentu Kaštela Benković sinoć je održano 17. izdanje Vin Festa Benkovac. Manifestacija koja okuplje nagrađuje najbolje vinare Zadarskog kraja. Ove su se godine ocjenjivala 92 uzorka, posebno raduje sve veća kvaliteta bijelih vina, ali i posebno ocjenjivanje i na taj način čuvanje autohtonih sorti poput Plavine i Maraštine. Mi ćemo čuti dojmove Trifuna Poljaka, čija je Maraština šampion bijelih vina u postupu proizvodnje, te Tomislava Škaulja, koji je svojim Cabernet Sauvignonom osvojio Winfest i nagradu Željko Katuša.
4: Ako ne bi bio s ovim zadovoljan, ovo sam svakoga vinara. Ovo sam, ove godine šampion ovi bijeli. Možemo reći konačno da su ušla, jer svi naši ovi restorani, hoteli, svi su bili ovisni o vinima iz unutrašnjosti, jer klima kao da nije dobra kod nas za bijela vina. Sad se to mijenja.
5: Znamo da imamo kvalitetna vina i sve, ali opet nam je drago da smo ukupni šampioni. Ipak je ovo jedna jako natjecanje, puno je kvalitetnih vina, u stvari nema tu lošega vina, isto kao na svjetskom prvenstvu, vidjeli ste da nema loše ni momčadi, svakoga može pobijediti. Tu se odlučivaju nijanse. Ali eto, nama je drago da smo opet potvrdili našu kvalitetu i proizvodnju, što smo dokazali na Sabatini. Zadnjo isto bili smo šampioni kategorije crnih vina.
1: Vijesti.
2: Ovoga vikenda u starom gradu u Pagu održava se Paški srednjovjekovni sajam. Posjetitelji će moći uživati u prikazu bitke iz 1192. godine, viteškim borbama, svečanom defileu povijesnih postrojbi, vatrenom šou, nastupima sokolara, streličarstvu, vojnom taboru i brojnim sadržajima koji će vjerno dočarati svakodnevni život srednjeg vijeka. Program počinje u 18 sati, predsjednik udruge Paška Alka Ivan Magaš.
6: Imamo 6 radionica, imamo preko 10 udruga, svako pola sata je nešto, sve besplatno, besplatan ulaz, besplatan prijevoz od grada Paga do starog grada Paga, od radionica, od jahanja konja, dječje alke, streličarstva, vrtuljka. Onda kada gladnite, imate srednjevjekovnu kuhinju gdje se može probati srednjevjekovno jelo i malo popiti.
3: Sport.
2: Hrvatska košarkaška reprezentacija u 5 od 6 utakmica skupne faze kvalifikacije za svjetsko prvenstvo pobijedila je Cipar sa 73 koša razlike. Konačan je rezultat 50 prema 123. Hrvatska je prva u skupini s Ciprom, Izraelom i Njemačkom, no za kvalifikacije na svjetsko prvenstvo mora proći još jednu skupinu koja će se znati kad se odigra 6 kola.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Eto Suzi, događanja na svakom koraku, ti si spomenula ovaj Paški srednjovjekovni sajam, već smo o njemu pričali. U Benkovcu je sinoć bilo veselo, a bit će i danas, eto. Vidiš, što će naši Benkovčani, oni su u fulu ovog vikenda.
2: Da, slažem se, bolje im se malo zabavlja s obzirom da su im komunalne usluge poskupjele, kažu za 150%.
0: Eto, vidiš kako ti odmah nađeš ovaj crnu točku, ali dobro, uz koju kapljicu.
2: To je novinarsko.
0: Ne, slušaj, da, ali uz koju kapljicu vina lakše se zaboravi na te probleme. Hvala ti Suzi.
1: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje.
0: A mi ćemo se, dragi slušatelji, za danas pozdraviti. Preporučila bih vam da se tijekom dana držite hlada i mora, barem dok sunce malo ne popusti, a onda u džir, kad padne večer, možete kamo god vam srce požali, jer vjerujem da će vas posuda dočekati bogat program, bilo uz obalu, bilo u zaleđu. Kad smo kod obale, večeras počinje Petrčko lito nastupom Ivice Sikirića Iće u 22 sata, onda imamo i na Pagu u Starom gradu Paški srednjovjekovni sajam. U zaleđu još jedna tradicionalna bukara, bit će Ića, pića, a za dobru atmosferu pobrinut će se mejaši. Dakle, za svakog ponešto. Ovog jutra s vama su bili tonski realizator Maksim Adum, glazbena urednica Silvi Končura, te ja sam Marina Vuka. Uživajte u ovom današnjem danu i svemu što vam nudim.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 5. kod Hatina 4. srpnja 1187. godine sultan Saladin porazio je kršćansku vojsku Jeruzalemskog kraljevstva. Izravna posljedica tog poraza je ponovno islamsko zauzimanje Jeruzalema. Godine 1186. Guy od Lusignana postao je kralj Jeruzalema, čime su se sukobi između kršćanskih vladara u svetoj zemlji intenzivirali. Istodobno su se muslimanske zemlje koje okružuju svetu zemlju 70. i 80. godina 12. stoljeća pod vodstvom Saladina ujedinjavale. Saladin je 1169. godine postao veliki vezir Egipta, a ubrzo potom i sultan. Damaskom je zavladao 1174. godine, dvije godine kasnije i Alepom, a 1183. Mosulom, čime je po prvi put Jeruzalemsko kraljevstvo bilo okruženo teritorijem pod vlašću samo jednog muslimanskog vladara.
2: U svibnju 1187. u bici kod Kresona Saladinova vojska pod zapovjedništvom Al-Avdala porazila je kršćanski odred, nakon čega Guy uspjeva ujediniti kršćanske vladare i stvara zajedničku vojsku kako bi napao Saladina. Sultan je odgovorio skupivši vojsko od 30.000 vojnika, među njima 12.000 konjanika, što je najveća vojska kojom je Saladin ikada zapovjedao. Križari su okupili 20.000 vojnika. Lukavim planom Saladin je uspio izvući kršćansku vojsku iz utvrda i sukobiti se s njome, kako je htio, na otvorenom polju. Bitka je započela 3. srpnja. Toga se dana križari povlače prema Hatinu, računajući da će s tog položaja sljedećeg dana moći marširati dalje. Međutim, Saladin je opkolio križare koji su ostali bez ikakve opskrbe vodom i hranom. Kako bi dodatno povećala žeđ križara, Saladinova je vojska zapalila suhu travu. Ona nije imala problema s opskrbom jer su karavane deva donosile vodu iz Tiberijatskog jezera. Ujutro 4. srpnja započeo je Saladinov napad, križari, žedni i demoralizirani, pokušali su se probiti prema izvoru vode kod Hatina, ali u tome nisu uspjeli. Oko 3000 križara uspjelo je pobjeći iz okruženja, a među zarobljenima je bio i kralj Guy. Saladin je poštedio većinu križarskih plemića, ali je smaknuo sve vitezove templare i hospitalce, osim velikog meštra templarskog reda. Križarska vojska bila je toliko oslabljena da nije mogla obraniti niz utvrda i gradova i u sljedećih nekoliko tjedana Saladinova vojska zauzela je 52 grada i utvrde, a vrhunac pohoda bio je Saladinov ulazak u Jeruzalem 2. listopada 1187. godine. Kada u tijeku povijesti postane nužno da jedan narod raskine političke veze koje su ga spajale s drugim i zauzme među silama ovog svijeta posebno i ravnopravno mjesto koje mu daju zakoni prirode i Bog te prirode, dužno poštovanje mišljenja čovječanstva zahtjeva od njega da objavi sve ono što ga je navelo na to odvajanje.
1: Ovim riječima počinje tekst Američke deklaracije nezavisnosti. Tu deklaraciju Kontinentalni kongres usvojio je 4. srpnja 1776. godine i njome 13 britanskih kolonija u Americi, tada u ratu s Velikom Britanijom, sebe proglašavaju nezavisnim državama koje više nisu dio Britanskog carstva. Tih 13 država odlučilo je formirati novu državu, Sjedinjene Američke Države. Deklaracija je usvojena u Filadelfiji, a najsnažniji zagovornik nezavisnosti bio je John Adams. On je bio jedan od članova komiteta Petorice koji je izradio nacrt deklaracije, a njegova je bila ideja da se Thomasu Jeffersonu povjeri zadatak glavnog autora dokumenta.
2: Kontinentalni kongres deklaraciju je prihvatio 2. srpnja, a ratificirana je 2 dana kasnije i zbog toga se 4. srpnja u Sjedinjenim Američkim Državama obilježava kao Dan nezavisnosti. Deklaracija navodi pravne razloge za utemeljenost odvajanja 13 država od kolonijalne britanske uprave. Poziva se na prirodno pravo, a istaknuto je i pravo na revoluciju, odnosno načelo da je pravo i dužnost svakog naroda da promijeni ili izbaci tiransku vlast koja ga tlači. Iako je primarna svrha dokumenta bila uspostava neovisnosti 13 kolonija i uspostava nove samostalne države, deklaracija je imala golem utjecaj na razvoj ljudskih prava. Najpoznatiji i najcitiraniji dio deklaracije nezavisnosti je njena druga rečenica, u kojoj se navodi da je to da su svi ljudi rođeni jednaki samorazvidna istina, te da su svi ljudi obdareni od stvoritelja određenim neotuđivim pravima, među kojima su pravo na život, slobodu i potragu za srećom. Deklaracija nezavisnosti jedan je od najutjecajnijih pravnih dokumenata u posljednjih 200 godina, a inspirirala je 100 sličnih dokumenata u brojnim državama i nacijama koje su se borile za slobodu.
1: Talijanski revolucionar i borac za nacionalno ujedinjenje Giuseppe Garibaldi rođen je 4. srpnja 1807. godine u Nici. U mladosti bio mornar. Vojni rok služio je mornarici Kraljevine Sardinije i Pijemonta. I tada je potpao pod utjecaj Giuseppea Mazzinija, predvodnika talijanskog nacionalnog ujedinjenja. Postaje član društva Mlada Italija, a nakon neuspjele oružane pobune u Savoji 1834. godine, a zbog sudjelovanja u njoj osuđen je na smrt, bježi u Južnu Ameriku gdje se bori za nezavisnost Brazila. U Urugvajsko-argentinskom ratu bori se za nezavisnost Urugvaja. U tim ratovima stječe veliko iskustvo u gerilskom načinu borbe. Nakon izbijanja liberalne i nacionalne revolucije u Italiji 1848. vraća se u domovinu i kao zapovjednik dobrovoljaca bori se protiv Austrijanaca u Lombardiji.
2: Nakon poraza Giuseppe Garibaldi povlači se u Rim i bori protiv francuske i napoljske vojske. Te su mu borbe donijele nacionalnu slavu, a nakon još jednog poraza povlači se prema Veneciji i prebacuje se prvo u Sjevernu Afriku, zatim u Sjedinjene Američke Države i konačno u Peru. U Italiju se vraća 1854. godine. Nakon izbijanja novog rata protiv Habsburgske monarhije 1859. Garibaldi ponovno uspješno ratuje, ali se povlači iz bojišta u znak prosvjeda zbog ustupanja Nice i Savoje Francuskoj. Najveću slavu stekao je 1860. kad je sa svojih 1000 vojnika krenuo u pohod na Napulj i Siciliju. Siciliju je, usprkos golemoj brojčanoj nadmoći napoljske vojske, osvojio do kraja srpnja, zatim je oslobodio i jug Italije, a 7. rujna ušao je u Napulj, što je bio vrhunac njegova pohoda. Garibaldi je pokušao osvojiti papinsku državu koja se prostirala središnjim dijelom Italije, ali je 1862. bio poražen, ranjen i zarobljen. Papinsku je državu ponovno napao 1867. ali je i tada zarobljen. U Rim, glavni grad tada konačno ujedinjene Italije, nakon sloma papinske države vratio se 1871. a 3 kasnije izabran je za narodnog zastupnika. Garibaldi je bio iznimno darovit. Uspješno je znao okupljati mase oko svojih nacionalnih i revolucionarnih ideja. Usprkos brojnim porazima, bio je i darovit i energičan vojskovođa. Giuseppe Garibaldi umro je u Capreri 2. lipnja 1882. godine.
1: Specijalne jedinice izraelske vojske izvele su 4. srpnja 1976. godine operaciju spašavanja taoca u zrakoplovnoj luci u ugandskom gradu Entebeu. 27. lipnja 1976. godine zrakoplov Air France s 248 putnika oteli su pripadnici Narodne fronte za oslobođenje Palestine, a u otmici su sudjelovali i pripadnici zapadno-njemačkih revolucionarnih ćelija. Otmičari su u zamjenu za taoce tražili puštanje na slobodu 40 Palestinaca zatočenih u Izraelu te još 13 zatvorenika u još 4 države. Zrakoplov je otet na letu iz Tel Aviva za Pariz, a nakon zaustavljanja u Ateni i Tripoliju sletio je u Entebe, gdje je otmičare osobno dobrodošlicom dočekao predsjednik Ugande Idi Amin.
2: Gotovo 100 putnika Izraelaca i 12 članova posade držani su kao taoci. Nakon propasti pregovora o oslobađanju taoca, izraelska vojska na temelju iscrpnih podataka koje obavještajna služba prikupila od oslobođenih taoca, nežidova, odlučila je organizirati rizičnu vojnu akciju. Vojnici su transportnim zrakoplovom prebačeni do 4000 km udaljene Ugande, a zrakoplov je morao nisko letjeti, budući da je veći dio teritorija koji je nadletio bio neprijateljski za Izrael. Kenija je dopustila slijetanje zrakoplova radi dopune goriva, a bez toga akciju ne bi bilo moguće provesti. Akcija je potrajala 90 minuta i u njoj su oslobođena 102 taoca. Poginula su 3 taoca, ubijeni su svi otmičari i 45 uganskih vojnika, 5 je izraelskih vojnika ranjeno, a poginuo je jedan, zapovjednik akcije, potpukovnik Jonatan Netanjahu.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Branko Starc, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
3: 101,8, 103 i 105,9 MHz.
4: Uvijek sunčano na Radio Zatru.

0: Radio Zadar, tvoj ljetni radio.
1: S vama je Umberto Piacevoli, slušaj Zadar.
2: Želim vam ugodan i dobar dan, na 13. sati je, sa nama je Suzana Dražić.
1: Vijesti Radio Zadra.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija stiže kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. Dolazak Vatrenih u Zagrebačku zračnu luku prema posljednjim informacijama očekuje se oko 14.30. Iako nije planiran poseban doček, pretpostavlja se da će naše reprezentativce i stručni stožer dočekati mnogobrojni navijači. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Hrvatska je napravila zaista zadnja, evo, tri svjetska prvenstva, velike stvari, velike rezultate i došlo je kraj, ja bih rekao, jedne prelijepe ere, tih 10 godina što smo napravili, neki novi početci. Hvala navijačima i hvala svim onima koji nas podržavaju, koji navijaju za nas. Mi smo opet pokazali karakter, pokazali domoljublje, pokazali hrabrost. Evo, jednostavno moram biti zahvalan svima.
3: Vijesti. Papa Lav XIV. U posjetu je Lampedusi, jednom od glavnih odredišta migranata koji upravo preko tog talijanskog otoka u Sredozemlju pokušavaju doći do teritorija Europske unije. Nažalost, mnogi na tom putu smrtno stradaju. Posjet nosi snažnu poruku solidarnosti i podsjeća na putovanje pape Franje, koji je upravo Lampedusu izabrao za svoj prvi apostolski posjet izvan Rima. Cijeli pastoralni pohod Svetog Oca posvećen je migrantima, upravo u tijeku misa, evo nekih papinih poruka iz propovjedi.
5: Tamo gdje su postojali zidovi razdvajanja, Krist ih je srušio. Ne možemo ljubiti Boga ako ne ljubimo svoga bližnjega. Zbog geografske pozicije i institucionalne strukture, Europa je sposobna nositi se s migrantskom krizom uvrštavanjem pružanja pomoći u dugoročne planove. Sposobna je prihvatiti, zaštititi i integrirati migrante i u isto vrijeme raditi na razvoju, tako da nitko ne bude prisiljen emigrirati. Sve ovo potrebno je činiti čuvajući dostojanstvo svake osobe.
3: Vijesti. Velika ljetna akcija darivanja krvi, kao održana jučer u Zadarskoj poliklinici, još jednom potvrdila koliko su naši sugrađani spremni pomoći i onda kad je najpotrebnije. Prikupljeno je 58 doza krvi, čime su osigurane vrijedne zalihe za ljetno razdoblje, kada zbog turističke sezone i povećanog broja ljudi na području Zadarske županije raste i potreba za krvlju i krvnim pripravcima.
1: Vijesti.
3: Prvi je srpanjski vikend, očekivano pojačan promet u smjeru mora, a počinje jačati u smjeru unutrašnjosti. Hrvatski autoklub stoga poziva vozače na pojačan oprez.
1: Sport.
3: Hrvatska juniorska vaterpolska reprezentacija do 18 godina plasirala se u finale svjetskog prvenstva koji se igra u Portugalu nakon što su u polufinalu svladali boljim izvođenjem peteraca Španjolce 18-17. Igrač Zadra Toni Galušić postigao jedan pogodak, a protivnik Hrvatske u borbi za zlato večeras od 20.30 je SAD. Toni Galušić.
6: Evo, odlična atmosfera, napeta i odlična utakmica, borili smo se do kraja, došli smo do tih penala, bili smo jako strpljivi, golman nam je bio raspoložen, obranio, priveli smo to kraju kako smo mi to htjeli i sanjali. I evo, još jedna bitka, dan D, idemo dati sve od sebe, ostaje srce na bazenu, imamo medalju, možemo opušteno. Ja mislim da ne može nama nikakva Amerika stati na put, idemo po to zlat.
7: Hajmo!
1: Vremenska prognoza.
3: Vedro je, puše slaba bura do umjerena, ponegdje do jaka. Temperature zraka u, na Velom Ratu i u Zadru 30, u Gospiću 24, u Kninu i Zemuniku 28. Do kraja dana pretežno vedro. Ova će bura tijekom poslijepodneva oslabiti, zapuhat će slab do umjeren prema otvorenom moru do jak sjeverozapadnjak.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
2: Suzi, hvala ti lijepa, a nama ne preostaje ništa drugo nego pridružiti se željama našega Tonija i nek naši momci donesu to zlato iz Portugala protiv Amerike. Bar mala satisfakcija u odnosu na nogomet.
3: Je, to je istina, bar mala. Ali čestitke vaterpolistima, naravno.
1: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje.
2: Čuli ste najnovije vijesti, 13 sati i 5 minuta je počela polako teći. Vaši domaćini Ivan Perica, tonski realizator, Suzana Dražić, uređivaće vam i vijesti i uključivši dnevnik u 16 sati danas, a glazbu vam za sada još uvijek bira Silvi Končurat. Ostanite uz Radio Zadar, želimo vam ugodno popodne.

0: please your soul.
1: Yeah. Posljednje pripreme za svečano otvorenje 66. glazbenih večeri u Svetom Donatu su u tijeku, a veliki i besplatan koncert čeka nas na forumu sutra, nedjelja 5. srpnja od 21 sat. Nazovimo to neslužbeni početak špice zadarskog kulturnog ljeta. Koncert svečanog otvaranja poseban je događaj za Zadrane, naravno i sve njegove posjetitelje, i u jednom magičnom okruženju Rimskog foruma pod zvjezdanim nebom ispred crkve Svetog Donata zvuci velikog simfonijskog orkestra imaju poseban čar, stoji u najavi koncertnog ureda Zadar. Na ovom iznimnom koncertu nastupaju simfonijski orkestar i ženski zbor Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem maestra Tomislava Facinija.
2: Slušaj Zadar.

0: Music Box.
1: Yeah. Are you guys ready? Open.
2: Kažu da se vatrom ne smije igrati, no Dennis Golden ponovo je odlučio pomaknuti granice jednom od brojnih hitova grupe Vatra, podariti novo klupsko ruho. Njegov remix pjesme Slatke suze gorka ljubav, prvi je singl koji najavljuje novi projekt. Album remiksava posvećen najvećim uspješnicama jednog od najpopularnijih domaćih rock sastava, grupi Vatra. Kako je došlo do ove suradnje i remiksa?
3: Slatke suze i gorka ljubav je zapravo naša druga suradnja, Dennis Goldin i grupa Vatra, a nekako u samom tim, u toj komunikaciji odlučili smo napraviti nekoliko remikseva hitova grupe Vatra i vjerujem da ćemo uskoro moći se pohvaliti i samim albumom obradama grupe Vatra, tako da zato je naslov Dennis Goldin featuring grupa Vatra. Slatke suze gorka ljubav su meni zapravo bile super, super, super nastup i odlična pjesma na samoj Dori prije 2 godine i zapravo ja sam odmah išao raditi remix, tako da je ovaj remix malo i pričekao koju godinu prije nego je izašao, gledao svjetlo dana i vjerujem da će taman podignuti ovako ljetnu atmosferu sa ovim brzim ritvojima grupe Vatra i mog energičnog dance stila, kao stvoreno za eter i ljeto. Eto, uživajte.
4: Slatke suze gorka ljubav, samo ti ni jedna druga.

0: me pustila.
1: Hrvatski glazbeni pop dance sastav Kolonija ima novu pjesmu. S nama je pjevačica grupe koja će se sama predstaviti i ispričati nam sve o nastanku pjesme Zavijaško lud.
2: Veliki pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radio Zadra, ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija, a vi slušate naš novi singl Zavijaško lud. Evo ovako, pjesma je nastala kao što sami čujete. Čim je čujete, to je onako jedna čista zezancija. Zapravo mene Boris zvao i kaže, napravio sam pjesmu, vidit ćeš nešto u stilu ti dabu dibu da, seksi buddy, kao. Nisam uopće iskreno znala što očekivati kad mi je poslao, kad sam čula vukove, ništa mi nije bilo jasno. Ali kad je on produkcijski posložio čitavu tu priču, zapravo jako mi se svidjelo to, eto, kao, dobra je zezancija, tematika je tako aktualna, ja bih rekla, i sad i uvijek je bila i uvijek će biti. Meni je to sve bilo jako simpatično, kad smo snimili s mojim vokalom, jednostavno, to je baš onako sjelo, i odlučili smo se, evo, da to bude prva pjesma koju ćemo sad izbaciti. Kažem prva jer smo snimili smo materijala za idući, pa ja bih rekla, više od godinu dana za izbacivati. Snimili smo nekih 20 pjesama, razmišljali smo o albumu čak, ali smo ipak odlučili, kako je ovo vrijeme, kako se te pjesme brzo konzumiraju, bolje je ovako nekako jednu po jednu, pa ćemo vidjeti. Mislim da ćemo već u roku od manje od mjesec dana da možete očekivati i iduću pjesmu. Što se tiče ljeta, ljeto nam je radno, malo povirite na Instagram, na TikTok, pogledajte tu atmosferu naših nastupa. Ja mislim da zadarska publika to zaslužuje. Evo, meni je Zadar drag jer je to jedan od prvih gradova gdje sam ja krenula sa svojim nastupima. Obožavam Zadrane, Zadranke, obožavam vas. To su bile moje prve gaže u životu i evo, jako sam zahvalna na tome i obožavam zadarsku publiku i evo, nadam se da se vidimo ovoli. Ljubim vas!

0: hvaljenog i porinom nagrađenog albuma Trostruki salto, Kanđija predstavlja novi singl Komarci. Uz njegov prepoznatljivi stil, iskrene stihove i atmosferu dugih toplih noći, Komarci dolaze kao soundtrack za ljeto. Kanđija, možemo li se svi prepoznati u ovoj pjesmi?
1: Pozdrav ljudi, ovdje Kanđija, predstavljam svoju novu pjesmu Komarci. Komarci su pjesma sa albuma Trostruki salto koji je izašao prošle godine. Sad smo izbacili jer je prava ljetna stvar. Imamo neku dozu melankolije, nostalgije, sparine i sitnih uboda koji ne prestaju. Atmosfera pjesmi je baš nekako ljetna i to ostaje ljudima u uhu, pa smo zato i odlučili da ju izaberemo za single. Zapravo se radi o jednoj gorko-slatkoj platonskoj priči koju se svako može prepoznati, a Komarci su naporni kao i svake godine, a pošto htjeli neko obilježje Osijeka odakle dolazimo, onda smo baš odabrali te Komarce. Pjesmu sam napisao ja, svirali su je dečki iz mog benda, producirao je Luka Tralić Šat, i uživajte u Komarcima, ne dajte da vas grizu, jer su to jedne trvine koje napadaju ljude i nisu dobri prema ljudima. Dosta komaraca u stvarnosti, a više komaraca u pjesmama. Dole komarci, gore komarci. Idemo komarci! Pozdravljam sve slušatelje u Zadru, slušate Komarce.

0: Stare navike često nisu najbolja stvar. Stihovi su kojima Neven Stipčić otvara novo glazbeno poglavlje i najavljuje povratak na scenu singlom Sve što imaš, prvim autorskim izdanjem nakon 5 godina diskografske pauze. Nova pjesma donosi introspektivnu i emotivnu priču o suočavanju sa sobom, vlastitim strahovima i pritiscima suvremenog života. Neven je sada s nama na našim frekvencijama.
1: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar, ja sam Neven Stipčić.
0: Kako bi opisao ovu pjesmu?
1: Pjesma je zapravo nastala kao svojevrsno motivacijsko pismo, pa prvenstveno samom sebi. Nekako sam kroz tu pjesmu doživljavao potrebu za nekom promjenom. Nadam se da ćete i vi kroz pjesmu uhvatiti se za nešto u njoj, da će možda vam biti neka motivacija za brisanje nekih starih navika. Pjesmu je radio Alan Dović, producent i aranžer. Ja sam nam napisao tekst i glazbu u suradnji s njim. Te spot je radio moj prijatelj i kolega Dinko Šimac, fenomenalni vizualni umjetnik. Nadam se da ćete uživati u pjesmi i još jednom vas sve skupa pozdravljam.

0: Nakon objave hvaljenog albuma Mama te dva koncertna nastupa u zagrebačkom Saksu, Laka predstavlja novi singl Radnica, još jednu duhovitu i britku glazbenu priču prožetu njegovim prepoznatljivim humorom, ironijom i životnim zapažanjima. Pozdrave, šaljemo Laki.
1: Pozdrav svima, ja sam Laka, pozdrav svima na Radio Zadru.
0: O čemu govori Radnica?
1: Pjesma govori o tome da svak treba da ima svoga radnika ili radnicu koji će trpiti tvoja svakodnevna stanja, koji će ti donijeti čašu vode, koji će ti donijeti daljinski i tako dalje, i koji će ti nazvati hitnu pomoć. Ta pjesma će se nalaziti na našem novom albumu i eto, radimo novi album i dok ne bude gotov, slušajmo Radnicu. Živjeli i pozdrav!

0: Denis.
1: Useli se sa mnom je funky pjesma.
0: Zapravo nekako smo došli na ideju Dus i ja da stavimo tu pjesmu na album, s obzirom da je onako punokrvni funk, htjeli smo napraviti jednu funk baš pravu funk stvar, a imali smo osjećaj da možda nije na domaćem tržištu izašlo ništa, možda još od vremena Dine Dvornika. Tako da mislim da smo uspjeli u tome da dobimo baš jedan dobar sound, groovy sound, i snimili smo onda i spot za to. Spot je isto dosta fora, jer ja se vozim biciklom po gradu od prvog studija gdje smo snimali nekako od Mori studija Komira Vidovića pa sve do Red Sofa studija gdje snimamo danas. I zapravo to je to što se tiče nekakve promocije, koncertne promocije. Po planu su mi promotivni koncerti albuma Amakord. Dakle, svirat ću sigurno, za sad znam da ću svirati na jesen u Zagrebu, Peti Kupe, Šibenik, Kuća umjetnosti Arsen. Nadam se da ću uspjeti nešto i u Zadru dogovoriti. I to su sad za sad nekakvi planovi. A glavni plan mi je zapravo sad, kako još sezona traje i nije gotovo u kazalištu, jedva čekam da krenu godišnji odmor, da se dočepa Novigrada, pa ću malo odmoriti i možda evo već sam počeo raditi neke stvari za neke nove pisme, pa eto ga, to je to, lito je pred nama. Nadam se da se vidimo negdje i uživajte. Pozdrav svima od Kikija.

0: nakon što je krajem prošle godine predstavio dugo očekivani album Amarcord, svoj prvi studijski projekt nakon gotovo dva desetljeća, Kristijan Beluhan sada otkriva i novi single s albuma, pjesmu Useli se sa mnom, koja donosi optimizam i pogled prema novim početcima. Malo više o svemu reći će nam sam Kristijan Beluhan.
1: Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima, pozdrav i tebi

0: Music.
1: Music Box.
2: Yeah. Are you guys ready?
3: Okay.
4: Usporite, naslonite se i uživajte u glazbi i pričama. S vama je Vikendom popodne Radio Zadar.

0: Radio Zadar oglasi.
1: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: 14 je sati i sa nama i dalje Suzana Dražić.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija stiže kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. Dolazak Vatrenih u zagrebačku zračnu luku Franjo Tuđman očekuje se za pola sata. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Hrvatska je napravila zaista zadnja, evo, tri svjetska prvenstva, velike stvari, velike rezultate i došlo je kraj, ja bih rekao, jedne prelijepe ere, tih 10 godina što smo napravili, neki novi početci. Hvala navijačima i hvala svim onima koji nas podržavaju, koji navijaju za nas. Mi smo opet pokazali karakter, pokazali domoljublje, pokazali hrabrost. Evo, jednostavno moram biti zahvalan svima.
2: Vijesti. Velika ljetna akcija darivanja krvi održana jučer u Poliklinici Zadarske opće bolnice još je jednom potvrdila koliko su naši sugrađani spremni pomoći onda kada je najpotrebnije. Prikupljeno je 58 doza krvi, čime su osigurane vrijedne zalihe za ljetno razdoblje kada zbog turističke sezone i povećanog broja ljudi na području Zadarske županije raste i potreba za krvlju i krvnim pripravcima.
1: Vijesti.
2: A u predivnom ambijentu Kaštela Benkovića sinoć je održano 17. izdanje Vinfesta Benkovca, manifestacija koja okuplja i nagrađuje najbolje vinare Zadarskog kraja. Ove godine ocjenjivala se 92 uzorka, posebno raduje sve veća kvaliteta bijelih vina, ali posebno ocjenjivanje i na taj način čuvanje autohtonih sorti poput Plavine i Maraštine. Mi ćemo čuti dojmove Trifuna Poljaka, čija je Maraština šampion bijelih vina u postupku proizvodnje, te Tomislava Škaulja, koji je svojim Cabernet Sauvignonom osvojio Vinfest i nagradu Željko Katuša.
4: A ko ne bi bio s ovim zadovoljan? Ovo sam svakoga vinara. Ovo sam ove godine šampion ovi bijeli. Možemo reći konačno da su ušla, jer svi naši ovi restorani, hoteli, svi su bili ovisni o vinima iz unutrašnjosti, jer klima kao da nije dobra kod nas za bijela vina. Sad se to mijenja.
5: Znamo da imamo kvalitetna vina i sve, ali opet nam je drago, jel, da smo ukupni šampioni. Ipak je ovo jedna jako natjecanje, puno je kvalitetnih vina, u stvari nema tu lošega vina, isto kao na svjetskom prvenstvu, vidjeli ste da nema loše ni momčadi, svakoga može pobijediti. Tu se odlučivaju nijanse. Ali eto, nama je drago da smo opet potvrdili našu kvalitetu i proizvodnju, što smo dokazali na Sabatini. Zadnjo isto bili smo šampioni kategorije crnih vina.
1: Vijesti.
2: U Pagu se ovoga vikenda održava Paški srednjovjekovni sajam u starom gradu u Pagu. Od 18 sati moći ćete vi uživati u prikazu bitke za Pag iz 1192. godine, viteškim borbama, nastupima sokolara, streličarstvu, vojnom taboru i brojnim sadržajima koji vjerno dočaravaju svakodnevni život srednjeg vijeka. Predsjednik udruge Paška Alka Ivan Magaš.
6: Imamo 6 radionica, imamo preko 10 udruga, svako pola sata je nešto, sve besplatno, besplatan ulaz, besplatan prevoz od grada Paga do staroga grada Paga, od radionica, od jahanja konja, dječje alke, streličarstva, vrtuljka. Onda kada gladnite, imate srednjovjekovnu kuhinju gdje se može probati srednjovjekovno jelo i malo popiti.
1: Sport.
2: Odigrana su i posljednja tri susreta 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Branitelj naslova Argentina uz dosta muke svladala je zelenorodske otoke tek nakon produžetaka s 3-2. Argentina u osmini finala igraće protiv Egipta koji nakon 11 teraca svlada Australiju 4-2, a u posljednjem susretu 16. finala Kolumbija je s 1-0 bila bolja od Gane.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Suza, hvala ti lijepa. Ja bi se vratio na onu Maraštinu ili Cabernet Sauvignon. Što preferiraš, bijelo ili crno Cabernet Sauvignon?
2: Crno.
0: Onda Cabernet Sauvignon.
2: Tako je.
0: Dobro, i ja se slažem. Ovisi o koja spiza je, ali u principu
2: istina.
0: Crno, da.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: A što preferira naš Igor Horvat, da li Cabernet Sauvignon ili Maraštinu, reći će nam on sam. Igore, lijepi pozdrav iz Zadra.
7: Dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Zadru. A moram se složiti s vašom kolegicom, ja više nekako preferiram Cabernet, a pogotovo ako se nalazim u hladu, i lakše onda uz jedan Cabernet podnijeti ove vrućine, ali ipak temperatura zraka ovih dana nešto malo blaža nego što je to bilo prije promjene vremena, i čini se da barem za sada, dakle idućih 4 do 5 dana, temperatura zraka neće se nešto značajno mijenjati. Tip vremena koji nas očekuje idućih dana, zadarsko područje ostaje prilično stabilno i dalje, ali u unutrašnjosti Zadarske županije te na području Like, i možda treba naglasiti da područje Šibensko-kninske županije idućih dana također ima dosta veliku vjerojatnost sutra, a osobito u ponedjeljak, za poslijepodnevni razvoj oblaka i kratkotrajnu kišu te poneki pljusak s grmljavinom. Dakle, toga će biti idućih dana, ali to je onaj tip vremena, dakle uz samo poslijepodnevno na oblak i do večernjih sati, dakle sve ovo manje više što se planira idućih dana u večernjim satima, sve će to biti moguće održati. A što se sadašnje situacije tiče, nad zadarskim područjem gotovo je potpuno vedro. Puše sjeverozapadni vjetar, te jugozapadni na dijelu područja, slab do umjeren. More je većinom malo valovito, tek na dijelu područja još puše i nešto bure koja je oslabila u odnosu na jutro. U 14 sati u Zadru je izmjereno 30 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1020 hektopaskala, relativna vlažnost 32%, a temperatura mora u Zadru u 14 sati 26 celzijevih stupnjeva. Veli Rat u 14 sati 30 celzijevih stupnjeva, Šibenik 32. Do kraja dana i dalje pretežno vedro, stabilno, puhaće slaba do umjerena, slaba do umjerena bura i slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a kroz noć tek tu i tamo, dakle burin, odnosno većinom će to biti slab vjetar. More malo, tijekom poslijepodne vam prema otvorenom do umjereno valovito. Sutra, nedjelja, prije podne pretežno vedro, potom pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Tijekom poslijepodneva u unutrašnjosti je Zadarske županije te u Lici moguć prolazni porast na oblake te kratkotrajna kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Ujutro će puhati uglavnom slaba bura, potom slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more većinom malo valovito, tijekom poslijepodneva prema otvorenom može i sutra biti umjereno valovitog mora, a temperatura zraka odnosno na današnju bez promjene. Takav tip vremena očekuje nas i u ponedjeljak, s time da u ponedjeljak vjerojatno za poslijepodnevni razvoj oblaka još i veći, i možemo reći puno sunca tijekom prije podneva, malo više oblaka tijekom poslijepodneva idućih nekoliko dana bez neke značajnije promjene temperature zraka. Čini se da nas čeka eventualno novi porast temperature tek negdje u drugoj polovici idućeg tjedna. Neće to biti neki nagli porast temperature zraka, ali naravno donosit ćemo vijesti iz dana u dan. A do tada uživajmo u ovom ljetu koje je ipak možda malo podnošljivije nego kako smo imali dobar dio lipnja.
0: Tako je. Ipak je mjesec srpanj, neka... ima i drugih radosti. Igore, hvala lijepa i veliki pozdrav iz Zadra vama i vašoj ekipi u Rijeci.
7: Hvala također i vama, puno pozdrava iz Rijeke i do slušanja.
8: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
0: Vjerujem da ste zadovoljni sa prognozom. Ja ću sada najaviti samo jednu promjenu. Od 14 sati naš glazbeni urednik je Toni Dunatov. I dalje je tu sa vama Ivan Perica kao tonski realizator. I dalje ćete slušati Suzanu Dražić u informativnim emisijama svaki puni sat. Ugodno vam popodne uz vaš i naš Radio Zadar.

0: putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.
1: Zadarski muraj sinoć se pretvorio u pravo srce Kube. U sklopu popularnog ljetnog programa Muraj Art Sound na bastionu Svetog Roka održana je nezaboravna plesna večer pod nazivom One Night in Havana. A posjetitelji su mogli osjetiti ritam, pokret i atmosferu kubanskih ulica, iako se sve događalo na muraju, i upoznati osnovne korake latino plesova poput salse, rumbe, ča-ča-ča, i to nisu trebali imati nikakvo prethodno iskustvo, jer je program bio stvarno namijenjen svima, ljubiteljima latino kulture, glazbe i plesa, plesačima salse, ali i onima koji nikada nisu zaplesali, uživali su. A uz ovaj glazbeno-plesni dio programa, nešto malo ranije, već od 18 sati, na muraju se održavao i prodajni sajam rukotvorina, na kojem su lokalni obrtnici i kreativci predstavili svoje unikatne proizvode. Sajam su organizirali u suradnji turističke zajednice grada Zadra i udruženje obrtnika Zadar, sve s ciljem promocije lokalne tradicije, umjetnosti i onog najbitnijega, to je ručni rad.

Poslušajmo izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Splita Državnog hidrometeorološkog zavoda izdanog danas u 12 sati. Upozorenje: na srednjem i južnom Jadranu udari bure i sjeverozapadnog vjetra 35 do 45, na južnom Jadranu u noći bura ponegdje i do 55 čorova. Sutra pred jutro podneve levita, ponegdje udari bure 35 do 40 čorova. U noći i sutra na otvorenom moru južnog Jadrana moguće more 5. Sutra prema sredini dana na sjevernom Jadranu mala mogućnost za neveri. Vremenska prognoza za Jadran za prvi 12 sati: bura poslije podne i sjeverozapadni vjetar 6 do 16, na srednjem i južnom Jadranu 12 do 28 čorova. More 3 do 4, na sjevernom Jadranu usmjerivanju na 2 do 3, na otvorenom južnog Jadrana tijekom noći 4 do 5, uz vidljivost 20 km, pretežno vedro. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati: slaba do umjerena podnove levita, pred jutro pojačana, na srednjem i južnom Jadranu umjerena do jaka, a na južnom Jadranu ponegdje moguća i vrlo jaka bura, još u početku prema otvorenom i sjeverozapadni vjetar. Prema sredini dana vjetar će malo oslabiti. More malo do umjereno valovito, na srednjem i južnom Jadranu umjereno valovito i valovito, na otvorenom južnog Jadrana moguće i jače valovito. Pretežno vedro prema sredini dana na sjevernom Jadranu, uz umjerenu naoblaku, male mogućnost za pljusak i grmljavinu.

0: putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.
1: Na jednom od najljepših nacionalnih parkova Hrvatske, Kornatima, na otoku Kornatu, smjestila se u uvali Tarca crkva posvećena Gospi od pohođenja, koju narod zove Gospa od Tarca. Ova skromna jednobrodna sakralna građevina posvećena Marijinom porodu sagrađena je u 17. stoljeću na glavnom brodu starokršćanske bazilike iz 6. stoljeća, a vjeruje se da je izgrađena dijelom upravo od ostataka stare bazilike. Postoji vjerovanje da je bila utočište mornara koji su zaklonjeni uvalama Šipnata, Levrnake ili Telaščice čekali povoljnije vjetrove za plovidbu Jadranom. Danas je od crkvice sačuvana samo apsida i dio temelja, ali ona ima veliko značenje ne samo religijsko, nego i kulturno i turističke i turističko. Naime, u njoj se prve nedjelje u srpnju, a to je sutra, održava služba Božja s blagoslovom polja i mora. Prizor u kojem stotine brodova dolazi u uvalu učinio je ovu zavjetnu procesiju brodovima jednom od najljepših i najzanimljivijih vjerskih događaja u Hrvatskoj. Naravno da dođe masa i Šibenčana, Murterina, Saljana, Dugotočana i svi oni koji su na bilo koji način bili povezani, i sam prostor oko crkve od velikog povijesnog značaja. U neposrednoj blizini crkve pronađeni su temelji nekadašnje zgrade koja je mogla biti samostan templara ili benediktinski samostan, dok je na prostoru oko polja Tarca bilo prvo kolonizirano mjesto na otočju. Naravno da su i fratri i templari i benediktinci radili isto ono što su ljudi dolazili brodovima dolje, a to je i da su čuvali blago na otoku, ali su i ribarili. Tako eto, sutra, prva nedjelja u srpnju, Gospe od Tarca, vrijeme će poslužiti i vjerujem da će svi oni provesti jedan lijepi dan sutra u Nacionalnom parku u Kornatima.

0: vridan pod svitlima kazina. I sve su tvoje muke sad dovoljno daleko.
1: 15 je sati i vrijeme je za Suzanu Dražić.
2: Vijesti Radio Zadra.
3: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Kako nam je stanje u prometu s obzirom na prvi srpanjski turistički vikend, reći će nam evo djelatnici Hrvatskog autokluba.
4: Na autocesti A1 kolone na naplatnim postajama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba duge su oko 1 km. Na ulasku na autocestu A2 Zagreb-Macelj ispred naplatne postaje Trakošćan u smjeru juga kolona je duga oko 3 km. U smjeru Krčkog mosta usporeno u koloni vozi se od Kraljevice.
3: Vijesti. A ovoga vikenda u starom gradu Pagu održava se srednjovjekovni sajam. Posjetitelji će moći uživati u prikazu bitke za Pag iz 1192. godine, viteškim borbama, svečanom defileu povijesnih postrojbi, vatrenom šou, nastupima sokolara, streličarstvu, te brojnim sadržajima koji vjerno dočaravaju svakodnevni život srednjega vijeka. Program počinje u 18 sati, najavljuje ga predsjednik udruge Paška Alka Ivan Magaš.
5: Imamo 6 radionica, imamo preko 10 udruga, svako pola sata je nešto, sve besplatno, besplatan ulaz, besplatan prijevoz od grada Paga do starog grada Paga, od radionica, od jahanja konja, dječje alke, streličarstva, vrtuljka. Onda kad odgladnite, imate srednjovjekovnu kuhinju gdje se može probati srednjovjekovno jelo i malo popiti.
2: Vijesti.
3: A prema podacima Agencije za znanost i visoko obrazovanje, najpoželjniji studij među ovogodišnjim kandidatima za upis je elektrotehnika, informacijska tehnologija i računarstvo na Zagrebačkom feru, koji je kao prvi izbor prijavilo 912 kandidata. Slijede medicina na Medicinskom fakultetu u Zagrebu s 801 prijavom, te poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu sa 785 prijava.
2: Vijesti.
3: A koncertom Ivice Sikirića Iće počinje koncertno ljeto u Petrčanima. Omiljeni zadarski pjevač s početkom u 22 sata nastupa na rivi u Petrčanima. Koncert ujedno najavljuje i bogat ovogodišnji program Petričkog lita, koji će tijekom srpnja i kolovoza na rivi okupiti brojne izvođače i publiku svih generacija.
2: Sport.
3: Hrvatska juniorska vaterpolska reprezentacija do 18 godina plasirala se u finale svjetskog prvenstva koji se igra u Portugalu nakon što su polufinalu svladali boljim izvođenjem peteraca momčad Španjolske 18-17. Igrač Zadra Toni Galušić postigao jedan pogodak, a protivnik Hrvatske u borbi za zlato večeras od 20:30 je SAD. Toni Galušić.
6: Evo, odlična atmosfera, napeta i odlična utakmica, borili smo se do kraja, došli smo do tih penala, bili smo jako strpljivi, golman nam je bio raspoložen, obranio, priveli smo to kraju kako smo mi to htjeli i sanjali. I evo, još jedna bitka, dan de, idemo dati sve od sebe, ostaje srce na bazenu, imamo medalju, možemo opušteni. Ja mislim da ne može nama nikakva Amerika stati na put, idemo po to zlato.
7: Hajmo!
2: Vremenska prognoza.
3: U 15 sati u Zadru izmjereno 30, Šibeniku 32, u Kninu je 29, a u Gospiću 26 stupnjeva. O vremenu sutra, Igor Horvat.
8: Prije podne pretežno vedro, potom pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Tijekom poslije podneva u unutrašnjosti je Zadarske županije te u Lici moguć prolazi porast na oblake te kratkotrajna kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Ujutro će puhati uglavnom slaba bura, potom slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more većinom malo valovito, tijekom poslije podneva prema otvorenom može i sutra biti umjereno valovitog mora, a temperatura zraka odnosno na današnju bez promjene.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Suzi, hvala ti lijepa. Meni je palo na pamet ovo u Pagu srednjovjekovna jela. Srednjovjekovna jela, što ti se čini, što bi to moglo biti?
3: Pa divljač, veprovina.
1: Dobre.
3: Možda neke juhe na drvenom žlicu. Može. Neke guste, ne, neke divčice. Eto. Koje se više ne koriste. Što su brale ovako.
1: Eto,
3: neke.
1: Ajde, hvala ti. Eto. Lijepa.
2: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

Članovi Planinarskog društva Paklenica Marko Radoća i Šime Grbin uspjeli su se na Mitikas, najviši vrh Grčke. Nakon što ih je prvi pokušaj zaustavila gusta magla, drugi dan stigli su do doma grčkih bogova. Za većinu ljudi Olimpije sinonim za grčku mitologiju, mjesto na kojem su prema legendi stolovali bogovi. Za Zadrane Marka Radočaja i Šimu Grbina postao je još jedan planinarski izazov koji će dugo pamtiti. Članovi Planinarskog društva Paklenica prvi put zajedno su krenuli na ovakvu višednevnu ekspediciju, a uspon na Mitikas, najviši vrh Grčke, visok 2918 metara, završili su, kao što smo rekli, uspješno iz drugog pokušaja zbog magle koja ih je pratila prvi dan. Dan kasnije, kada su stigli na vrh, uživali su u pogledu i nastavili putovanje prema meteori, koja predstavlja jedan od najspektakularnijih religijskih i arhitektonskih fenomena u Europi i nalazi se pored malog gradića Kalambake, nekih 360 km od Atene.

U Art Konobis Tomorica u Zadru jedan interesantna manifestacija. Naime, nakon dvije art večeri gdje je gostovala Silvijana Dražović na samom početku, eto, došli su i do gosta broj 3 koji je možda jedan od najpoznatijih hrvatskih umjetnika čija djela obilaze i obišla su svijet, a to je Stefan Lupino. Od 21 sat, eto, Zidovi Stomorice ponovno će postati galerija, a nakon otvorenja njegovi će radovi ostati izloženi sljedeća dva mjeseca kako bi gosti, ali i domaći, mogli razgledati i doživjeti sve to u jedinstvenom ambijentu Stare Varoši. Eto i još jedan od dokaza kako ovaj prostor može spojiti umjetnost, gastronomiju, kulturu i naravno bez onoga koga ne ide, a to su ljudi. U svakom slučaju večeras, kako su i prethodna dvije izložbe bile humanitarnog karaktera, tako će biti i ova. Naime, dva rada, o tome ćemo nešto više u sutrašnjem programu kada snimimo sa samim autorom malo razgovor, biti ustupljene za humanitarne svrhe. Izložba radova pod nazivom Lupinizam by Stefan Lupino. Četvrti večeras od 21 sat, Art Konoba Stomorica.

Večeras pada odluka o finalistima 60. Omiškog festivala, a zadarska Klapa Kaprice preuzela vrh ljestvice. Pred gledalištem ispunjenim do posljednjeg mjesta na Omiškoj maloj pjaci, sinoć se predstavilo 11 klapa. Nanizalo se impresivnih izvedbi, a odluku o najboljima donio je stručni ocjenjivački sud. Ni najviše ocjene u ženskoj konkurenciji dodijelili su sinoć Klapi Kaprice, koja je tijekom festivalskih godina već odnijela niz nagrada iz grada na Cetini u svoj Zadar. Međutim, bez obzira na veliko iskustvo i uspjehe, omiški izazov za ove sjajne pjevačice, kako kažu, još uvijek nosi posebnu težinu, te učinkovite rituale za opuštanje uoči izlaska na legendarnu pozornicu, kako kažu, nemaju. Nemamo, nažalost, ali ako tko ima ideju, neka slobodno javi. Trema je uvijek prisutna i mislim da tko nema tremu, taj ne zna što radi na Omišu. Rekla je Stjepana Sikirić, njihova voditeljica i prvi sopran nakon proglašenja rezultata. A nakon druge izborne večeri, najviše razloga za zadovoljstvo i muškoj konkurenciji imala je Klapa Kaše iz Dubrovnika, čiji omiški put također već popločan brojnim nagradima, ali ponovnom zovu prestižnog festivala nisu mogli odoljeti. Njihov glazbeni voditelj i bas Vicko Dragojević otkrio je kako su novim članovima dočarali omiški festival. Jer uoči dolaska smo im rekli, kad jednom dođeš na Omiš, odmah se inficiraš i više to nikad ne možeš saprati sa sebe. I eto, priča ide dalje večeras, kada će svoje mjesto u finalnim večerima pokušati izboriti klape Puntape, Krijanca, Lakrima, Sagena, Stivanja, Pinguentum, Oželanda, Valdibora, Orka, Galiota, Mirabella, Omiši, Figurine. Svi oni koji nisu osigurali ulaznice, prijenos mogu pratiti putem službenog YouTube kanala Dalmatinski klapa Omiša. Prijenos započinje u 21 sat. Ne bi bilo fair da ne spomenemo i našu klapu Intrade, koja je nastupila na večeri novih skladbi pred par dana i osvojila prvu nagradu publike, i to je bio njihov svojevrstan povratak izvoru. Eto, još jednom čestitke klapi Intrade.

Vaša je zadanje ste u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: 16 sati je, vrijeme je za našu središnju informativnu emisiju. Sa nama je Suzana Dražić.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, Dnevnik.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Iz Dnevnika izdvajamo, Vatreni su sletjeli, navijači došli pozdraviti Dalića igrače. U veliko ljeto akciji darivanja prikupljeno 58 doza krvi. Ovoga vikenda u Pagu održava se srednjovjekovni sajam, a uspješno je održano 17. izdanje Winfesta Benkovac. Veliki uspjeh juniorske vaterpolske reprezentacije.
1: Dnevnik.
2: Hrvatski nogometaši vratili su se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva u zagrebačkoj zračnoj luci Franjo Tuđman. Dočekali su ih brojni navijači iz svih dijelova Hrvatske.
3: Mi smo uvijek uz Vatrene.
4: Jesmo, jer zaslužuju, pogotovo naš Modrić.
5: Došli sam zbog Vatrenih, da. Makar sam čuo da neće doći Modrić i ti neki veći igrači, ali opet sam došao podržati dečke. Zaslužuju i oni doček. Smo pokazali da smo klasa i da su dečki odlični, ali eto. Tako se desilo i nismo prošli dalje, nažalost, ne našom greškom, ali dalje ćemo biti najbolji i nadam se da ćemo osvojiti već europsko.
6: Ovo na kraju što smo kazali, to je ono što možemo i zato i dolazimo, uvijek.
7: Mi smo zadovoljni, sretni smo zbog naših, pokazali su se jako i to je to.
1: Dnevnik.
2: Prvi je srpanski vikend, očekivano pojačan je promet u smjeru mora iz hrvatskog autokluba Zvijezda na Horvat.
8: Na naplatnoj postaji Lučko u smjeru Dubrovnika kolona je iz smjera zagrebačke obilaznice i čvora Buzin duga oko 1 km. Veća je gustoća prometa između čvora Bosiljevo i čvora Zadar istok u smjeru Dubrovnika, te čvora Bosiljevo i čvora Lučko u smjeru Zagreba. Na pojedinim se dionicama vozi usporeno u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje. Zbog veće gustoće prometa između tunela Sveti Rok i tunela Čelinka u smjeru Dubrovnika, kroz tunel Sveti Rok privremeno se prekida promet. Veći je priljev vozila te kolona na naplati Trakošća na autocesti A2 u smjeru Zagreba duga oko 1 km, a na Krčkome mostu u smjeru Otoka zbog veće se gužve vozi u kolonama i uz kraće zastoje. Pojačan je putnički promet i čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a najduža su na graničnom prijelazu Bajakovu oko 2 sata. Zbog većeg priljeva vozila u pojedinim trajektnim lukama moguća su čekanja za ukrcaj.
1: Dnevnik.
2: Velika ljetna akcija darivanja krvi održana jučer u Poliklinici Zadarske opće bolnice još jednom potvrdila koliko su naši sugrađani spremni pomoći i onda kada je najpotrebnije. Prikupljeno je 58 doza krvi, čime su osigurane vrijedne zalihe za ljetno razdoblje kada zbog turističke sezone i povećanog broja ljudi na području naše županije raste i potreba za krvlju i krvnim pripravcima.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: A Hrvatska će ove sezone imati rekordan broj turističkih ambulanti, njih 62 u 11 županija, što su 22 lokacije više nego prošle godine. U ambulantama će domaći i strani turisti moći obaviti pregled, dobiti recept za lijekove i uputnicu za hitne zdravstvene usluge.
1: Dnevnik.
2: Prema podacima Agencije za znanost i visoko obrazovanje, najpoželjniji studij među ovogodišnjim kandidatima za upis je elektrotehnika, informacijska tehnologija i računarstvo na zagrebačkom FER-u, koji je kao prvi izbor prijavilo 912 kandidata. Slijede medicina na Medicinskom fakultetu u Zagrebu s 801 prijavom, te poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu sa 785 prijava.
1: Dnevnik.
2: U predivnom ambijentu Kaštela Benković sinoć je održano 17. izdanje Winfesta Benkovac, manifestacije koja okuplja i nagrađuje najbolje vinare zadarskoga kraja. Ove su se godine ocjenjivala 92 uzorka. Posebno raduje sve veća kvaliteta bijelih vina, ali i posebno ocjenjivanje i na taj način čuvanje autohtoni sorti poput plavine i maraštine. Čućemo dojmove Trifuna Poljaka, čija je maraština šampion bijelih vina u postupku proizvodnje, te Tomislava Škaulja, koji je svojim Cabernet Sauvignon Sauvignonom osvojio Winfest i nagradu Željko Katuša.
9: A ko ne bi bio s ovim zadovoljan? Ovo sam svakoga vinara. Ovo sam ove godine šampion ovi bijeli. Možemo reći konačno da su ušla, jer svi naši ovi restorani, hoteli, svi su bili ovisni o vinima iz unutrašnjosti, jer klima kao da nije dobra kod nas za bijela vina. Sad se to mijenja.
10: Znamo da imamo kvalitetna vina i sve, ali opet nam je drago da smo ukupni šampioni. Ipak je ovo jedna jako natjecanje, puno je kvalitetnih vina, u stvari nema tu lošega vina, isto kao na svjetskom prvenstvu, vidjeli ste da nema loše ni momčadi, svakoga može pobijediti, tu se odlučivaju nijanse. Ali eto, nama je drago da smo opet potvrdili našu kvalitetu i proizvodnju, što smo dokazali na Sabatini, zadnjoj isto bili smo šampioni kategorije crnih vina.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Ovoga vikenda u starom gradu Pagu održava se Paški srednjovjekovni sajam. Posjetitelji će moći uživati u prikazu bitke za Pag iz 1192. godine, viteškim borbama, svečanom defileu povijesnih postrojbi, nastupima sokolara, streličarstvu, samostreličarima, vojnom taboru i brojnim sadržajima koji vjerno dočaravaju svakodnevni život srednjeg vijeka. Program počinje i danas i sutra u 18 sati, najavljuje ga predsjednik udruge Paška Alka Ivan Magaš.
11: Imamo 6 radionica, imamo preko 10 udruga, svaku pola sata je nešto, sve je besplatno, besplatan ulaz, besplatan prijevoz od grada Paga do starog grada Paga, od radionica, od jahanja konja, dječje alke, streličarstva, vrtuljka. Onda kad odgladnite, imate srednjovjekovnu kuhinju gdje se može probati srednjovjekovno jelo i malo popiti.
1: Sport.
2: Hrvatska juniorska vaterpolska reprezentacija do 18 godina plasirala se u finale svjetskog prvenstva koji se igra u Portugalu nakon što su polufinalu svladali boljim izvođenjem peteraca Španjolce. 18-17 na kraju je bilo. Igrač Zadra Toni Galušić postigao jedan pogodak, a protivnik Hrvatske u borbi za zlato večeras od 20:30 je SAD. Toni Galušić.
12: Evo, odlična atmosfera, napeta i odlična utakmica, borili smo se do kraja, došli smo do tih penala, bili smo jako strpljivi, golman nam je bio raspoložen, branio, priveli smo to kraju kako smo mi to htjeli i sanjali. I evo, još jedna bitka, dan D, idemo dati se od sebe, ostaje srce na bazenu, imamo medalju, možemo opušteno. Ja mislim da ne može nama nikakva Amerika stati na put, idemo po to zlato.
13: Hajmo!
2: Odigrana su i posljednja tri susreta 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Branitelj naslova Argentina uz dosta muke svladala je Zelenorodske otoke i to tek nakon produžetaka s 3-2. Argentina će u osmini finala igrati protiv Egipta koji je nakon 11 teraca svlada Australiju 4-2, a u posljednjem susretu 16. finala Kolumbija je s 1-0 bila bolja od Gane.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra Igor Horvat.
14: Prije podne pretežno vedro, potom pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Tijekom poslije podneva u unutrašnjosti je Zadarske županije te u Lici moguć prolazni poras na oblake te kratkotrajna kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Ujutro će puhati uglavnom slaba bura, potom slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more većinom malo valovito. Tijekom poslije podneva prema otvorenom može i sutra biti umjereno valovitog mora, a temperatura zraka odnosno na današnju bez promjene.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tonska realizacija Ivan Perica, uredila Suzana Dražić. Poštovani slušatelji, ugodno, lijepo popodne vam želimo.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

Nakon brojnih utakmica poznati su svi parovi osmine finala svjetskog prvenstva u nogometu. Najjači par osmine finala daleko je dvoboj Portugala i Španjolske. Već prije četvrtfinala brojne zvijezde će ispasti. Ovako na prvu, velika je pozornost i na utakmici Brazila i Norveške. Neymar bi mogao zaigrati protiv Haalanda. Najmanje atraktivan par, bar na papiru, je dvoboj Kanade i Maroka, no možda domaćini iznenade i prođu dalje. Idemo pogledati sve utakmice u osmini finala. Danas na rasporedu dva susreta od 19 sati u Houstonu, Kanada protiv Maroka, u 23 sata u Filadelfiji, Paragvaj protiv Francuske.

21 sat Portugal Španjolska u Dallasu. Utorak 7. srpnja u 2 sata noću po našem vremenu u Sijetlu Sjedinjene Američke Države protiv Belgije, u 18 sati Argentina Egipat u Atlanti i u Vancouveru u 22 sata Švicarska Kolumbija. Eto, to su svi parovi osmine finala, pa imamo još dosta toga za gledati.

0: Lito je u zraku, a ja slušam Radio Zadar u Plićaku.
1: Ako mislimo da naša pošta možda nije brza, a vjerojatno nije ni italijanska, govorimo iz iskustva jer bio sam tamo krajem četvrtog, pa ajde recimo da sam ubacio 2. svibnja jednu razglednicu, ona još uvijek nije stigla na odredište, a idemo malo i svjetske zanimljivosti. U ovo selo pošta još uvijek stiže na magarcima. Njegovi stanovnici zabranili su dolazak turistima jer im narušavaju mir. O čemu se radi? Stotinama godina teško dostupno selo Supai u američkoj saveznoj državi Arizona, skriveno ispod ruba slavnog Grand Canyona, dom je ljudi plavo-zelenih voda Havasu Baja ili kako su danas poznati indijanskog plemena Havasupai. Neposredno iznad sela nalaze se prekrasni veliki zeleno-plavi slapovi, čija voda stoljećima navodnjava polja kukuruza, tikvica, graha i tako omogućava ovom plemenu da preživi unatoč udaljenosti od civilizacije, a inače su najizolarijanije mjesto u cijelim Sjedinjenim Američkim Državama, a nastajanju ga isključivo članovi ovog plemena. Do sela se može doći samo pješke, hodati treba gotovo 13 km po strmoj nizbrdici, za što je potrebno oko 6 sati. Druga je opcija koristiti konja ili magarca i naravno i pošta se uz ostale stvari u selo doprema na taj način. Naime, paketi se ukrcavaju na magarce i spuštaju strmim puteljkom u Supai. Rezervat plemena Havasupai prostire se na 76.112 hektara na južnom rubu Grand Canyona, a osnovan je 1880. godine. Njihovo ime, plemena Havasupai, označava plavo-zelene vode izvora u njihovom rezervatu, a od 80. godina prošlog stoljeća priznati su kao suverena indijanska nacija i sami donose zakone koji se tiču plemena. Naravno da govore svojim vlastitim jezikom, bave se poljoprivredom, a poznati su i po umjetnosti u izradi svakodnevnih predmeta. Plemenom upravlja plemensko vijeće izabrano sukladno plemenskom ustavu. Vijeće ima 7 članova, a na njegovu je čelu trenutno žena Eva Kison. I naravno da ova impresivna ljepota prirode i jedinstveni tradicionalni način života počeli su Supai privlačiti sve više turista koji su hodanje do sela smatrali planinskom avanturom i izazovom, a neki su do njega dolazili i na magarcima. Kupanje po slapovima, uživanje na zvjezdanom nebu. Supai se brzo našao na listi želja brojnih putnika i avanturista, ali bez obzira što na web stranici Arizone i sada stoji poziv na uživanje u prekrasnim rajskim vodopadima, pitanje je hoćete li stići tamo jer pleme ima i vlastitu stranicu na kojoj jasno stoji posjete su zabranjene.
2: Kome ćeš tako lipa u bilom, kome ćeš suka života biti?

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Zagrebačku zračnu luku gdje ih je dočekalo stotine najvjernijih navijača. Zrakoplov iz Toronta sletio je u Zagreb oko 15 sati, a u njemu su bili igrači, stručni stožer i tehničko osoblje reprezentacije. Dio igrača već je otišao na odmor izravno iz Kanade, pa u zrakoplovu nije bilo Luke Modrića. Iako vidno umorni, igrači su strpljivo potpisivali autograme i slikali se s mnoštvom mladih navijača koji su iskazali podršku vatrenima nakon nesretnog i pomalo nezasluženog ispadanja sa svjetskog prvenstva. Posebne ovacije dobio je izbornik Zlatko Dalić koji se kratko i obratio novinarima. Izjavio je: ne možemo sada kriviti baš sve suce i VAR, isključivi krivci smo ipak mi, trebali smo više, ali to je tako, nekad si gore, a nekad dolje. Zahvaljujem se svima, posebice onima koji nisu igrali ni minute na prvenstvu, a nisu pravili nikakve probleme. Rekao je Dalić koji se osvrnuo na svoju budućnost kao izbornika izjavom: razgovarat ću s čelnicima saveza za 3 dana. Hrvatska je tako u 16. svjetskog finala svjetskog prvenstva ispala u dramatičnoj utakmici u Torontu protiv Portugala 1-2, utakmici nakon koje će se dugo vući repovi zbog kontroverznih odluka suca. Hrvatska je povela, potom Portugal izjednačio iz dvojbenog kaznenog udarca. Prava drama odigravala se duboko u sudačkoj nadoknadi kada je prvo priznata, zatim intervencijom VAR-a poništen izjednačujući pogodak Hrvatske. Inače, hrvatsku reprezentaciju uskoro očekuje nastup u UEFA Ligi nacija u društvu Španjolske, Engleske i Češke. Prvi susret se igra kod Češke 26. rujna.
1: Ritam tvoga grada, Radio Zadar.

putuste, ušetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: poslušaj. Poslušajmo sada prilog Denisa Ostrogonca, razgovor je vodio sa Damirom Keđom.
1: Damir Keđo objavio je novi plesni i energični singl Ispod mjeseca. Riječ je o modernoj i dinamičnoj pjesmi prožetoj pozitivnom energijom za koju pjevač vjeruje da će publiku potaknuti na ples i izmamiti osmijeh na lice. Damire, što još možeš dodati?
2: Pozdrav svim slušateljicama, svim slušateljima i naravno vama. Hvala što ste me zvali da predstavim svoju najnoviju pjesmu Ispod mjeseca. Ova pjesma je u moje ruke došla pred nekakvih mjesec dana, odnosno dva mjeseca, i čim sam je čuo sam znao da je to to. Htio sam brzu, dinamičnu, moćnu pjesmu u svom repertoaru. Pjesmu koja poziva na ples i s kojom zapravo mogu skupa s publikom pjevat i plesat na svojim koncertima. I to je upravo poanta ove pjesme ispod mjeseca. Pjesma koju se sluša glasno i drago mi je da su evo već prvi komentari na ovu pjesmu tako lijepi. Drago mi je da ću već na idućim koncertima pjesmu zapjevati i zaplesat sa svojom publikom. I naravno hvala što ste me zvali da predstavim pjesmu i još jedan put pozdrav svim slušateljicama i slušateljima. Vidimo se i čujemo.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: U organizaciji grada Paga i udruge Paška Alka danas i sutra u starom gradu u Pagu održat će se 9. paški srednjovjekovni sajam, manifestacija koja će kroz bogat dvodnevni vikend predstaviti povijesnu baštinu te posjetiteljima ponuditi autentičan doživljaj života u srednjem vijeku. Počelo je to otvaranjem sajma u 18 sati, međutim stignete na sve, vi naravno koji ste na Pagu, pa idu bubnjari, predstave za djecu i tako dalje i tako dalje. Sutra program također počinje od 18 sati, u slopu toga su i radionice oba dana od 18:15 pa sve tamo do 22 sata. Međutim, više o tome u prilogu naše Marine Vuke.
1: Dva dana punog programa, imamo 6 radionica, imamo preko 10 udruga, svako pola sata je nešto, sve besplatno, besplatan ulaz, besplatan prevoz od grada Paga do starog grada Paga, od radionica, od jahanja konja, dječje alke, streličarstva, vrtuljka. Onda kad odgladnite, imate srednjevjekovnu kuhinju gdje se može probati srednjevjekovno jelo i malo popiti. Mi smo udruga Paška Alka, naime Paška Alka se i u Pagu igrala davno, zadnja je bila odigrana 1807. godine i od tada je nema i evo mi kroz ovu udrugu pokušavamo to oživjeti i ove godine po prvi put radimo program Dječje Alke gdje će najmlađi od 6 do 12 godina, neće jahat ali će zato trčati.
2: Ali po čemu je baš karakteristična ova Paška Alka?
1: To vam je slično kao u Sinju. Isto se jahalo na konju u centru grada, danas to više baš nije moguće napraviti na taj način, pa smo evo mi dječju pokušali napraviti. Ovo je više za turiste, da i oni malo dožive dio toga, dio te povijesti i te igre što smo prije imali.
2: Dakle, Paška Alka je važan dio vaše tradicije, znači da na Pagu koji je onako tradicionalno vezan uz ovce je nekad bilo i konja.
1: Tako je, da. Da, bilo je. Pogotovo za rad u polju, ali evo i nekad su se uzimali za trčanje, to jest za jahanje alke. 1807. je zadnja odigrana jer je francuska vlast ju je ugasila. Najveći razlog je što su se bunili pučani, jer alka je obično vlastela je jahala alku, a pučani nisu mogli i onda su pučani igrali jednu drugu igru, ali to je onda dolazilo do ono zašto mi ne možemo, zašto vi možete i zbog toga su zbog mira u kući su ugasili.
2: Koliko će djeca ove godine sudjelovati, mogu li se još uvijek prijaviti?
1: Naravno, prijave su otvorene na e-mail paskaalka@gmail.com, tako da slobodno od 6 do 12 godina nek se prijave, ako ima mjesta ubacit ćemo vas.
2: A što će jahati djeca?
1: A neće jahati, trčat će.
2: Trčat će. Dobro, bitno je samo da se održi taj duh. Recite vi meni, kad smo kod tog duha, kako je uopće nastala ideja o oživljavanju srednjovjekovne priče u Pagu?
1: To vam je izmislila, dobila ideju o tome gospođa Ivana Portada. Davne 2012. godine je oformila grupu ljudi, godinu poslije i udrugu Paška Alka, da promoviramo i oživimo taj srednjovjekovni duh grada. Jer imamo jako puno povijesti, ne pokazujemo toliko. Tako da kroz ovaj način trudimo se i dalje pokazivati taj srednjovjekovni dio. A isto tako mi radimo i staru Pašku ulicu. To nije 500 godina unazad, to je nekih 100 godina unazad. I isto tako prikazujemo turistima kako izgledao normalan život u nekoj normalnoj ulici u gradu. Ona se dešava po ljeti, 3-4 puta će biti manifestacija toga, a sajam je puno, puno veći, tu sudjeluje 85 kostimiranih članova, radionice, fire show i na vrhuncu drugog dana bitka za Pag iz 1192. godine. Mi, osim što u Pagu radimo, mi idemo po sajmovima diljem Hrvatske i onda promoviramo tamo naš grad kroz našu priču.
2: Spomenuli ste da su važan dio turisti, kakve su povratne reakcije?
1: Ljudi su oduševljeni, pogotovo djeca, kad vide te vitezove koji se tuku u punom kontaktu, ono da iskre lete od mačeva. To je stvarno jedan doživljaj i mi se trudimo ta dva dana vas vratiti u 15. stoljeće. Ma da ni sami ne pomislite izvaditi mobiteli i sjetiti se da ste u 21. stoljeću.
2: Kad počinje program u subotu, a kad u nedjelju?
1: Znači subota 4. srpnja u 6 sati popodne kreće otvaranje sajma pa sve do 11 navečer. Isto tako u nedjelju 5. srpnja u 6 počinje i u 11 završava. Lokacija je stari grad Pag i imamo besplatan prijevoz iz novog trenutačnog grada do starog grada. Valja dodati da je organizator grad Pag suorganizator udruga Paška Alka pod podrškom turističke zajednice grada Paga. I puno im hvala na ovome, mi se jako radujemo. Više od radija.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: U nastavku programa poslušajmo novi prilog Denisa Ostrogonca.
1: Splitska glazbena scena dobiva svježu dozu humora, iskrenosti i neočekivane društvene poruke. Nova pjesma Pase i kuje splitskog benda Justin's Johnson poigravanje je s temom koja je svima bliska. Osjećajem da jednostavno nisi dovoljno dobar. S nama je Bernard.
2: Pozdrav svim slušateljima Radio Zadar. Ovdje Bernard iz grupe Justin's Johnson.
1: Koju nam poruku šalju Pasi i kuje?
2: Single je više s ove ljubavne strane albuma nego s ove napredne i zove se Pasi i kuje i mislim da ima dvije jako bitne poruke. Prva je da svako zavrjeđuje ljubav, i oni s pedigreon i oni bez pedigreon, i kuje i pasi i veliki i mali, a mi smo s ovom pismom možda najviše tili poruči jednu poruku da se udomljujete pase iz svojih lokalnih azila, jer i ti naši mali pasići vole i trebaju biti voljeni, tako da želimo promovirati udomljavanje i ljubav. Eto, to je sve od nas. Slušajte Pasi i kuje.
3: A gdje ti do sad?
4: U trgovini sam se zadržao, a i u šumi.
3: Šta u šumi?
4: Kad sam došao do premetišta, čujem neko režanje. Pogledam kad ono u gođima pas.
3: Kakav pas?

0: Još danas i sutra traje Mediteraneo već 8. godinu. Jednostavno mjesto susreta suvremenog lutkarstva, kazališta, objekata, vizualnog teatra i umjetnika iz različitih europskih zemalja. Za danas najavimo što se tiče predstava. Subota 4. srpnja u 21 sat Skriptograf, a od popratnih programa nešto malo ranije u 19:30 susreti i sukobi glumca i lutke u suvremenom lutkarstvu, lutkozofiranje. Znači nije filozofiranje, nego lutkozofiranje. Eto, jedan od prijedloga gdje možete također otići večeras. A u 18:47 došlo je vrijeme da se polako i pozdravimo. Vaši domaćini, tonski realizator Hrvoje Aras, glazbeni urednik je Toni Dunatov. Nemamo naravno informativu, slušali ste dovoljno danas Suzanu Dražić, ja sam Umberto Pjasevoli i pozdravljam vas s lijepim pozdravom do slušanja. To je već sutra iza naše jutarnje kronike oko 7:20. Do tada lijepi pozdrav.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Bambina.
1: Na putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: mi smo 30 sekundi do maksa i vi slušate Airplay Radio Chart.
1: Hvala. Hvala.
0: Hvala. Hvala. E, mi smo 30 sekundi do maksa.
1: Hvala.
2: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100 i slušamo novitete objavljene u petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Lelas Halambek i Goran Komerički.
3: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OneBlade. Airplay Radio Chart Top 40.
2: Vrijeme je za 40 najemitiranijih.
3: Airplay Radio Chart

0: izvještaj Airplay Radio Charta broji 100 mjesta.
1: Listu RC100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
2: Airplay Radio Chart Summer Light Show.

Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.

0: U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: U nastavku smo uz pjesme između 30. i 21. mjesta.
2: Summer Light Show.

0: time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
1: 19.

Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay. Ovo je drugi Airplay Radio Chart. Top 40.
1: 1.

0: Time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.
1: Tvoj zaštitni faktor. Radio Zadar.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Vatreni su se vratili kući, dočekali ih razdragani navijači.
0: Još nije sasvim pod nadzorom veliki požar koji je poslije podne buknuo na Hvaru.
2: Policija u Čakovcu traži napadača koji je noćas u pucnjavi teško ranio dvojicu muškaraca.
0: Papa Leo XIV. Posjetio Lampedusu, jedno od glavnih odredišta migranata u Sredozemlju.
2: Amerika slavi Dan neovisnosti u uvjetima snažnog toplinskog vala.
0: Sutra će u našoj zemlji biti sunčano i ne posve stabilno. Poslije podne u unutrašnjosti mogući pljuskovi.
2: Požar koji je poslije podne buknuo na južnoj strani otoka Hvara između Jagodne i Ivanodolca još nije sasvim pod nadzorom. Kuće su obranjene, a vjetar koji je nosio plamen prema vrhu otoka smirio se. U gašenju su uz vatrogasce s hvarskog područja sudjelovala i 4 kanadera. O trenutačnom stanju u oči emisije zapovjednik DVD-a Hvar Nikola Škare nam je rekao.
3: Stanje je trenutno dobro, radi se, polijeva se, imamo 60, preko 60 ljudi sa 15 vozila, jedino gore u vrh gdje nije pristupačno, diže nam vatra, nadamo se da se neće proširiti. Spremamo se za to da ne bi nam se vratilo na kući. Tu smo sve snage raspodijelili i nadamo se sve dobro. Cijelu noć ostajemo na terenu, sutra nam dolaze sa kopna friške snage i onda ćemo raditi sutra cijeli dan sigurno i nadamo se svemu dobrem.
2: Policija i dalje traga za muškarcem koji je jutros nešto nakon 4 sata na parkiralištu ispred ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca pucao na dvojicu mladih muškaraca. Obojica su teško ozlijeđena i prevezena u Čakovečku županijsku bolnicu, no izvan su životne opasnosti. Neslužbeno se doznaje da je pronađen i automobil napadača koji je otprije poznat policiji, potvrdio je glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
4: Identitet napadača je poznat, utvrdili smo sve okolnosti, znači događaja što se tiče napadača i provodimo u ovom trenutku intenzivne mjere traganja za pobjeglim napadačem. O tom događaju poznate su i sve policijske uprave na području naše Republike Hrvatske. Poduzimamo mjere usmjerene prije svega da pronađemo napadača, ali i da prikupimo sve dodatne okolnosti o tom događaju. Evo, mogu reći da je napadač, da je policija protiv napadača i ranije podnosila kaznene prijave.
2: A o stanju ozlijeđenih doktor Nenad Vidarec s odjela anestezijologije Čakovačke županijske bolnice.
5: Primili smo dvije mlade osobe, jedno od 28 i jedno od 22 godine. Dečko od 28 godina je zaprimljen na odjel abdominalne kirurgije sa ozljedom ovoga lumbalno desno, ima jedan hematom usred propucavanja, a ovaj mlađi dečko od 22 godine je primljen u našu jedinicu intenzivnog liječenja uzet ozbiljnih povreda, znači ima dvije ozljede usred propucavanja, jednu na lijevoj natkoljenici i drugu desno lumbalno, znači on je operiran u toku noći, on je sada stabilno, van životne opasnosti. A ovaj dečko gore će biti još dodatno operiran vrlo vjerojatno u toku dana.
1: Kronika dana.
2: Vatreni su se vratili kući nakon ispadanja Hrvatske sa svjetskog prvenstva. U zagrebačkoj zračnoj luci dočekalo su ih stotine najvjernijih navijača, među kojima je bio i Lovorko Magdić.
6: Mi smo uvijek uz vatrene.
7: Jesmo, jer zaslužuju, pogotovo naš Modrić. Želimo od srca čestitati, iako nepravedno nismo uspjeli dalje, ali evo, jedini su oni koji ovu zemlju, bi se reklo, uvijek ujedine i ljubav iznad svega.
8: Ovo na kraju što smo kazali, to je ono što možemo i mi zato i dolazimo. Uvijek.
9: Sretni smo zbog naših, pokazali su se jako i to je to.
10: A onda je stigao i stručni stožer i veći dio igrača hrvatske nogometne reprezentacije. Član stručnog stožera Vedran Čorluka.
11: Dali smo sve od sebe, ovaj put nije bilo kako smo očekivali, ali glavu gore i idemo se pripremati za sljedeći start.
10: Pa igrači Martin Baturina.
12: Hrvatska je imala jako kvalitetne igrače i uvijek će imati, tako da moramo se tako nastaviti, pokazati da se možemo s najboljima nositi.
10: I Ante Budimir.
13: Jako smo sretni, ja, da su bili navijači ovdje bez obzira na bolan poraz i sretni smo da su uvijek navijači uz nas, imamo podršku i posebno najmanjih, jako lijepo, bez obzira na rezultat.
10: A za zaključak pravu analizu dao izbornik Zlatko Dalić.
14: Protiv Portugala smo bili zaista drugo vreme, osobito jedno visoko nivou kao Hrvatska treba biti, i šteta da nismo prošli spletom tih raznih okolnosti. Ako sve saberemo, puno smo toga poklonili protivniku. Za razliku od prije, puno smo dali 7 golova koje su primili, 5 smo poklonili protivniku. Ali evo, hvala svima na podršci, hvala ovim ljudima koji su bili s nama ovih 40 dana. Nas je bilo velika ekipa i bez jednog problema, bez jednog incidenta. I to je baš na jedno veliko zajedništvo. Sami smo krivi što nismo napravili više. Imali smo nekih pehova, kikseva i na kraju, evo, doma smo se vratili ranije nego što smo planirali.
10: O tome hoće li ostati izbornik reprezentacije.
14: Isto tako želim zahvaliti predsjedniku saveza na podršci, na povjerenju, i evo, tek sam došao doma, razgovarat ćemo 2-3 dana nakon ovoga i donijeti odluku što je najbolji hrvatski nogomet, što je najbolje za sve nas. Ovo je bila zaista definitivno, ovo je kraj jedne ere, to je definitivno, ovih starijih igrača i sve cijele te priče, svjetskih prvenstava, sjajnih 9 godina svih nas, i evo, samo ponos i čast. Dalje ćemo vidjeti, mislim da Hrvatska ima svijetlu budućnost, ima pravu budućnost, prave igrače koji su pokazali na svjetskom prvenstvu, i možda je ovo dobro za njih. Ne može doći do medalje bez suza.
10: Ali za pravu poantu svega dovoljno je samo nekoliko riječi.
14: Hrvatska se voli kad gubi, kad vidje.
2: Papa Lav 14. jutros je posjetio tajlanski otok Lampedusu, gdje se susreo s migrantima i blagoslovio spomen ploču na prvo apostolsko putovanje pape Franje, koje je 2013. godine bilo posvećeno tragediji imigranata. Anđela Jeličić-Krajcar.
15: Najjužniji italijanski otok, Lampedusa, na Sredozemnom moru, udaljen oko 100 km od Tunisa i oko 300 km od Libijske obale, jedna je od ključnih točaka sredozemne migracijske rute. Papa Lav XIV. U jednodnevni pohod Lampeduzi stigao je jutros avionom. Položio je vijenac na grobove djece migranata, obišao vrata Europe i blagoslovio gat Favaloro, koji od danas nosi ime pape Franje. Upravo je Franju Lampedusu izabrao za svoje prvo apostolsko putovanje 2013. godine, kada je javno upozorio na globalizaciju ravnodušnosti prema migrantima. Godinu dana kasnije, papa Franju će Sredozemlje nazvati velikim grobljem. Po uzoru na svog prethodnika i na godišnjicu Franjinog pohoda, papa Lav XIV. Je s istog mjesta pozvao Europu da prepozna svoju epohalnu odgovornost prema migrantima. Nemaju svi istu moć utjecati na stvarnost, ali nitko nije bez odgovornosti. Svatko ima svoj prostor djelovanja i ondje je pozvan izabrati. Hoće li hraniti logiku sile, ravnodušnošću, cinizmom, lažima i mržnjom, ili pak čuvati logiku mira, istinom, odmjerenošću, blizinom i brigom. Tema migracija istaknuta je i u današnjem pismu pape Lava, kojim Amerikancima čestita 250. obljetnicu Deklaracije o neovisnosti. Stati u obranu ljudskog života, to znači prihvatiti i zaštititi imigrante. Njihove su nade i žrtve od početka gradile Ameriku, poručuje Sveti Otac svojim sunarodnjacima, ističući da prihvaćanje migranata nije tek čin sućuti, nego čin priznanja ljudskog dostojanstva.
2: A proslava Američkog dana neovisnosti počela je sinoć velikim vatrometom i govorom Donalda Trumpa ispred uklesanih lica bivših predsjednika na planini Rushmore. No, toplinski val prijeti poremetiti tradicionalne zabave i vatromete, a neki dijelovi SAD-a otkazali su proslave zbog ekstremnih temperatura. Ipak, Donald Trump najavljuje najveći vatromet ikad, koji će trajati 40 minuta. Anabela Lajkov.
16: Toplinski val nemilosrdno grije Ameriku na sam njezin rođendan. U Washingtonu temperature od 38 stupnjeva uvelike su potpomognute visokim postotkom vlage u zraku, a vrata Parka Mall zbog toga se otvaraju puno kasnije nego što je planirano. Večeras oko 22 sata prema američkom vremenu očekuje se i još jedan govor Donalda Trumpa, za koji je najavio da će biti jako dug, unatoč temperaturi. Onaj koji je održao ispred kamenih lica Georgea Washingtona, Thomasa Jeffersona, Theodora Roosevelta i Abrahama Lincolna iskoristio je pak da dodatno politizira proslavu, što je već dočekano kritikama. Kako je rekao, američki identitet je pod novim udarom.
17: Ponovno vidimo rast komunističke napasti u našoj zemlji, pa i među onima koji dolaze u našu zemlju i prihvaćaju ideje potpuno suprotne našem načinu života i velikom uspjehu. Komunizam je smrtna prijetnja američkoj slobode. Mi ćemo ga pobijediti, jer Amerika nikad neće biti komunistička zemlja. Možete biti odani Karlu Marksu, ortodoksu ili odani Americi. Dakle, možete biti ili komunist ili domoljub, ne možete biti oboje.
16: Najavio je spektakularno okupljanje u Vašingtonu gdje već danima traje američki sajam, no uz jako slabu posjećenost. Amerika je vidljivo podijeljena, pa se tako dvije proslave, ona koju je prije 10 godina isplanirao kongres pod nazivom Amerika 250 i ona koju organizira Donald Trump pod nazivom Sloboda 250, itekako razlikuju. Glazbenici koji su trebali nastupiti u Vašingtonu redom su odustajali, no diljem zemlje u organizaciji kongresa zapjevat će i nastupiti velike zvijezde poput Christina Aguilere, Sila i Smashing Pumpkins. Prelet crvenih strijela zrakoplovne skupine održan je u Njujorku gdje je na amfibijskom brodu govorio potpredsjednik J.D. Vance.
18: Today we celebrate 250 years of America.
0: Danas proslavljamo 250 godina Amerike i gledamo u budućnost bez straha. U našoj povijesti iz divljine smo stvorili veliku civilizaciju. Sve što smo stvorili, stvorili smo zajedno. Svi smo imali svoju ulogu u 250 godina ponosne američke priče i svi ćemo morati obaviti svoj dio kako bismo stvorili idućih 250 godina američke veličanstvenosti. Zato svim sunarodnjacima kažem, ponosan sam na vas i sretan rođendan našoj velikoj naciji.
16: Čestitku je uputio i britanski kralj Charles III iz zemlje s kojom je prije 250 godina Amerika ratovala i izborila svoju neovisnost. A proslavu u Vašingtonu za promociju svojih ideja iskoristila je pak neofašistička skupina Patriot Front, koja je na rođendan Amerike, zemlje koju su izgradili migranti, izvikivala protumigrantske parole i nosila konfederacijske zastave.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je neobičan izazov Vladimiru Putinu, pozvao ga je na sastanak u Konstantinjivku, grad za koji Rusija tvrdi da ga je osvojila. Zelenski kaže da bi Putin ondje mogao dokazati svoje tvrdnje i razgovarati o završetku rata. Iz Kremlja su odgovorili da sastanak nije moguć jer se u gradu i dalje vode borbe. Ukrajina pak odbacuje ruske tvrdnje i poručuje da njezine snage još nadziru Konstantinjivku. Stranka Alternativa za Njemačku AfD na današnjoj konvenciji u Erfurtu ponovno izabrala Alice Weidel i Tima Hrupalu za predsjednike stranke. Oni su poručili da su spremni preuzeti vlast u Njemačkoj. Hrupala je rekao da stranka najprije želi doći na vlast u saveznim pokrajinama, a zatim i na saveznoj razini. Pozvao se na najnovija istraživanja javnog mišljenja prema kojima AfD na nacionalnoj razini ima potporu oko 30% birača. Alice Weidel poručila je da je stranka spremna preuzeti odgovornost. Talijanska policija istražuje krađu 80 bočica fentanila iz bolničke ljekarne u rimskoj židovskoj bolnici San Camillo. Riječ je o snažnom sintetskom opioidu koji se koristi za ublažavanje jakih bolova, ali se često zloupotrebljava kao droga. Vlasti procjenjuju da bi ukradena količina mogla biti dovoljna za proizvodnju oko 20.000 doza za ilegalno tržište. Zbog te krađe talijanska vlada održala hitan sastanak, a Ministarstvo zdravstva naredilo je izvanredni nadzor u bolnici i najavilo pooštravanje pravila za čuvanje fentanila i drugih visokorizičnih lijekova. Za sad nije poznato tko je odgovoran za krađu, nikada su bočice nestale.
2: Vijesti svijeta uredila je Mateja Ištuk. Sezona se polako zahuktava, što se očekuje u nastavku i koliko su u sektoru zadovoljni dosadašnjim rezultatima, poslušajte u prilogu Snježane Miljak.
19: Dobru popunjenost bilježe u udruzi malih luksuznih hotela koja okuplja hotele od Dubrovnika do Istre te na kontinentu.
20: Možemo reći da je početak turističke godine bio iznenađujuće dobar, a kad govorimo o lipnju, bilježimo stvarno izuzetno dobre rezultate.
19: Kaže predsjednik udruge Impresije i vlasnik malog hotela u Splitu Nenad Nizić. No nisu svi zadovoljni lipanjskim rezultatima. Lorena John iz udruge obiteljskog smještaja Istre.
21: Palilo je gostiju, krenuli smo sad u sedmi, nešto sam malo analizirala, čula se sa ljudima koji rentaju, nisu da baš ni sa sedmim previše zadovoljni, kažu da imaju dosta rupa. Nadajmo se da će se to popuniti negdje od 15.7. vjerujem da će biti više manje 90% popunjenosti. Trenutno imamo više gostiju iz područja talijanskog tržišta, austrijskog tržišta, Njemaca puno manje nego prošlih sezona.
19: Razlog, kaže, vidi i u situaciji na tržištima, ali i dijelu naših cijena.
21: Smješte kao smješte čini mi se da nije skupi, da još uvijek smo tu negdje konkurentni, ali sve ostalo kad se uzmu marketi, restorani, druge usluge, to znatno povećava iznos koji gost mora izdvojiti.
19: Nezadovoljni nisu hotelijeri. Prvo pravo prolazno vrijeme svake turističke godine gleda se u kumulativu za 6 mjeseci, kaže direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić.
3: Mi smo u kumulativu za 6 mjeseci praktički što se fizičkih pokazatelja tiče na prošlogodišnjim brojkama. Hoteli su nešto malo bolji, kampovi su praktički na istim brojkama, privatni smještaj je nešto lošiji, sve to nije ništa što nismo predvidjeli.
19: Turistički stručnjak Boris Gomba smatra da će cijene odrediti kakva će biti situacija u nastavku sezone.
4: Ako je 6. mjesec pokazao da je loši, onda moramo biti jako oprezni sa 7., 8. i 9. Dobro prati tržište i prilagođavanjem cijenama, prilagođavanjem uvjeta. Ništa to nije novo ove godine, isto ništa nije novo za sve zemlje euromediteranskog prostora.
19: Last minute je nešto što se događa svima, kaže. Sada je pitanje kako će tko komercijalno odraditi i kakav rezultat ostvariti u danima koji su pred nama.
2: Komarci u Osijeku su pod kontrolom, što zbog niskog vodostaja rijeka, što zbog redovitih tretmana, ima ih znatno manje nego prethodnih godina. Neven Knežević.
22: Briga o komarcima u Osijeku počinje već u rano proljeće, kada se kreće s larvicidnim tretmanima, kako ličinke ne bi postale odrasle jedinke koje kada polete teže suzbijati. Možda je u drugim hrvatskim gradovima ili mjestima teško zarazumjeti tolika briga o komarcima, ali u Osijeku to je normalna godišnja rutina. Upravo zbog toga sasvim je normalno da ako ne prvi, onda drugi čovjek u gradskoj upravi izađe pred novinare s izvještajem o stanju brojnosti komaraca i što se poduzelo u posljednje 3 mjeseca.
23: Vidimo da je učinkovitost tih larvicidnih tretmana bila zadovoljavajuća, relativno visoka, dakle od 75 pa do čak 100%,
22: kaže zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin. A do sada su obavljena 34 tretmana suzbijanja, od čega 7 larvicidnih i 27 nad odraslim jedinkama. Rezultat je zadovoljavajući. Naime, preživjelo je manje od 10% ukupnog broja prije njihova suzbijanja. Kako se sada čini, niski vodostaj Dunava i Drave i dalje će se zadržati, što je i osnovni preduvjet njihove brojnosti.
23: Optimistična prognoza, ja se nadam da će tako i biti do kraja ove sezone, što znači da bismo, evo, uz tretmane manjeg intenziteta od onih kakvi su pri višim vodostajima mogli održati ovako zadovoljavajuće stanje brojnosti komaraca na području grada Osijeka.
22: Rekao je zamjenik osječkog gradonačelnika Dragan Vulin i pozvao građane da u svojim dvorištima i vrtovima ne drže otvorene posude s vodom, jer su to idealni uvjeti za takozvane urbane komarce.
2: Sklonište za nezbrinute životinje u Dumovcu pokraj Zagreba slavi 25 godina rada. Tijekom svih tih godina mnogo se toga dobrog napravilo. Petra Halar.
24: 25 godina skloništa proslavili su edukativno-zabavnim programom pod sloganom Vrtelj stoljeća srcem za životinje. Posjetitelji su mogli uživati uz klasičnu glazbu koja je smirujuća i za pse i mačke, vidjeti treninge životinja te sudjelovati u edukaciji za najmlađe, navodi voditeljica skloništa Tatjana Zajec.
25: Zapravo želimo pokazati kako ljubav ne morate kupovati, možete ovdje doći i udomiti nekog psa ili macu i imat ćete, eto, super ljubimca cijeli život, s tim da još uvijek naglašavam, želimo ljudi koji odgovorno o tome razmišljaju, jer pas živi možda i 15-ak, a maca i više godina, i to je sve vrijeme kad se o njima trebamo brinuti bez napuštanja.
24: Prisjetili su se svih postignuća koja su stekli za vrijeme svog rada.
25: Na početku je i cijela Hrvatska eutanazirala životinje koje su bili u skloništima, radili smo na tome i brzo smo postali no kill zemlja. Uveli smo veterinu skloništa u naše sklonište i dijelimo ta naša znanja i sa svima ostalima. Udomili smo preko 17.000 pasa i mačaka. 16.000 divljih životinja je zbrinuto kod nas. 23.000 i više pasa i maca smo sterilizirali.
24: Prije 3 godine izgrađeno je oporavilište primarno za zaštićene divlje životinje, ali i za sve ostale životinje. Time Dumovec više nije samo sklonište za nezbrinute životinje, već i centar za životinje. Vlasta Ranogajec iz resornog gradskog ureda ističe da je u izgradnji i novi objekt za kojeg se nadaju da će se završiti do kraja iduće godine.
26: I to prvi u Hrvatskoj pod nazivom sklonište za mačke.
24: Idući korak im je dopuna odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, kojom će čipiranje mačaka biti obvezno kao i kod pasa. Ravnatelj zoološkog vrta Ivan Cizelj napominje da podaci pokazuju da se rad isplati.
27: Broj napuštenih životinja je sve manji, ipak broj lutalica je zanemariv praktički na ulicama. Imamo jasne smjernice prema mačkama i to je onak lijepo je da se razvija.
24: Iz skloništa podsjećaju građane da su životinje velika odgovornost, te da svi trebaju težiti tome da sklonište za nezbrinute životinje bude u potpunosti prazno.
1: sport.
2: Pripremio Davor Lulić.
5: Na svjetskom nogometnom prvenstvu danas je počela osmina finala. U prvoj utakmici odigranoj u Houstonu, Maroko je pobjedio Kanadu s 3-0, pogodcima Unahija u 50. i 82. minuti, te Rahimija u 98. posljednjoj minuti sudačke nadoknade. Tako se jedan od domaćina Kanada oprostio od svjetskog prvenstva, a Maroko je postao prvi četvrtfinalist kojem će sljedeći suparnik biti bolji iz ogleda Paragvaja i Francuske. Utakmica počinje u 23 sata.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Na Grand Slam turniru u Wimbledonu iznenađenja kod tenisačica, jer su ispale braniteljica naslova Iga Swiatek i druga igračica svijeta Elena Rybakina. Poljakinja Swiatek ispala je u trećem kolu od Filipinke Aleksandre Jale, 32. na ljestvici, koja je pobijedila u dva seta 7-6, 6-2. Belgijska tenisačica Elise Mertens plasirala se u osminu finala Wimbledona nakon što je pobijedila Kazahstanku Elenu Rybakinu sa 7-6 i 6-1. Serena Williams odustala je od natjecanja u parovima na Wimbledonu zajedno sa sestrom Venus nakon što je ozlijedila koljeno tijekom poraza u prvom kolu pojedinačnog natjecanja. U igri mješovitih parova naš Mate Pavić i Mađarica Stolar su u prvom kolu pobijedili sa 3-6, 7-6 i 6-4 Amerikanku Gleeson i Nisa iz Monaka. 19-godišnji Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu startat će s prve pozicije u sutrašnjoj utrci bolida Formule 1 na velikoj nagradi Velike Britanije u Silverstonu. Antonelli je kvalifikacije završio ispred Ferrarijevih vozača Charlesa Leclerca iz Monaka i Britanca Lewisa Hamiltona, dok se drugi vozač Mercedesa George Russell morao zadovoljiti četvrtim mjestom. Utrka u Silverstonu startat će sutra u 16 sati. Dodajmo ove da je Antonelli pobjednik i današnje sprint utrke u Silverstonu. Drugi je bio Hamilton, treći je bio Norris, četvrti Russell. Za kraj još malo nogometa. 5 hrvatskih prvoligaša igralo je danas prijateljske pripremne utakmice. Varaždin je s 1-0 pobjerio CSKA Sofiju, Gorica s 2-1 ukrajinsku Zorju, Lokomotiva s 3-1 slovački Bravo. Slaven Belupo je izgubio od mađarskog Zala Egersega s 3-2, a također mađarski Paks je čak 4-0 bio bolji od Osijeka.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
6: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Na istoku je mjesečnica puhao umjeren sjeverozapadni vjetar, dok je na obali puhala umjerena jaka bura lokalno s olujnim udarima. Poslije podne bura oslabila i ponegdje ukrenula na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 25 do 29, a na Jadranu od 29 do 33 celzijeva stupnja. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene. Na jugu Dalmacije bura u jačanju. Sutra djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. U sredine dana u unutrašnjosti, na večer na sjevernom Jadranu uz više oblaka, moguć poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena, u noći i ujutro na krajnjem jugu i jaka bura s olujnim udarima. Poslije podne mjesecima sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 12 do 17, na Jadranu od 19 do 24, a najviša dnevna između 28 i 33 stupnja. Idućih dana u Hrvatskoj promjenjivo oblačno, a na Jadranu često pretežno sunčano. Uz više oblaka u unutrašnjosti lokalno moguća kiša ili pokoj pljusak s grmljavinom. Osobito u ponedjeljak kada pljuskova može biti na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a utorak jugozapadni. Na Jadranu i u srijedu jugozapadnjak, a navečer okreće na umjerenu buru koja će tijekom noći jačati. Biće vrlo toplo na Jadranu i vruće.
1: Kronika dana.
2: Na kraju ponavljamo najvažnije. Vatreni su se vratili kući, dočekali su ih razdragani navijači.
7: Još nije sasvim pod nadzorom veliki požar koji je poslijepodne buknuo na Hvaru.
2: Policija u Čakovcu traži napadača koji je noćas u pucnjavi teško ranio dvojicu muškaraca.
7: Papa Lav 14. posjetio Lampedusu, jedno od glavnih otretišta migranata u Sredozemlju.
2: Amerika slavi dan neovisnosti u uvjetima snažnog toplinskog vala.
7: Sutra će u našoj zemlji biti sunčano i ne posve stabilno. Poslije podne u unutrašnjosti mogući pljuskovi. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Speaker Tomislav Baran. Uredio i vodio Grgo Mrvica.
8: Više od radija. Slušaj Zadar.

Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.